0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Tu ești un turn de scăpare.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu. Radio

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Privește dincolo de față. 2. Nu te uita la înfățișarea lui, că ce l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Îmi vine în minte în special o experiență din viața mea de soție de pastor. Într-un sabat, fiind în una dintre cele mai mici biserici păstorite de soțul meu, aveam băiețelul în brațe, iar fetița de 2 anișori se sprijinea de mine. Acum, ca soție de pastor, consideram că nu trebuia ca ceilalți să vadă pe fața mea tristețe. Așa că, de-a lungul anilor, am învățat să țin în mine orice durere pe care aș fi simțit-o. Nu uita, sunt o superfemeie. Consideram că era datoria mea să afișez un zâmbet și să-l fac să stea acolo. Dar în acea dimineață de sabat, fața m-a trădat. De fapt, fața m-a trădat atât de tare încât o soră din biserică chiar a venit lângă mine. Soră Clerc, dacă așa arată fața ta, atunci ar fi mai bine să stai acasă și să nu vii la biserică. A spus ce avea de spus și a plecat. Îmi venea să intru în pământ de rușine. Îmi doream să mă pot evapora ca apa, dar atunci mi-am dat seama pentru prima dată că nu voi putea să mă prefac la nesfârșit. Într-un final se vedea pe față ce aveam în inimă, iar eu, care credeam că zâmbesc. Ani au trecut și acum îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru acea experiență dură. M-a ajutat să fiu eu însămi, indiferent de standardele pe care ceilalți le au pentru mine. La urma urmei, sunt un copil în acest univers și am dreptul să fiu aici. A trebuit să mă simt liberă să exprim ce simt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi nu mai sunt fățarnică, nu mai este nevoie să mă prefac. Dumnezeu dorește să fim sinceri în privința trăirilor pe care le avem. Când Ana din Biblie s-a simțit împovărată, și-a dus povara la biserică și emoțiile erau vizibile. Inima tristă îi se reflecta atât de tare pe față încât preotul Eli a mustrat-o. Dar Dumnezeu i-a înțeles nevoile și i le-a împlinit. Nu mai este teamă să îmi duc poverile la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este la biserică, atunci acolo le voi duce, la El, indiferent cine m-ar vedea. Această experiență dificilă m-a ajutat și în lucrarea cu ceilalți, deoarece acum sunt mai sensibilă la nevoile lor. Acum nu mă mai uit la fața unia sau altuia, după care să trag repede concluzia. Încerc să privesc dincolo de față, sunt atentă, deoarece o față zâmbitoare nu înseamnă neapărat că persoana este fericită. Dacă cineva pare nefericit, încerc prin harul lui Dumnezeu să mă apropii în felul meu pentru a readuce bucuria. Dacă problema este peste puterile mele, atunci încredințez persoana în grija lui Iisus într-o rugăciune. Încă mă uit la fețele oamenilor, dar acum privesc și dincolo de ele. Amin.

0: privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori suntem copleșiți de situațiile care vin în viața noastră, astfel că privim cu îndoială spre viitor și nu suntem convinși că mai putem rezolva ceva. Nu privi problema pe care o ai zicând din start că nu se poate rezolva. Gândește-te câte probleme ai avut în viață, unele poate chiar mai mari decât cea în cauză. Și Dumnezeu te-a ajutat să treci peste toate. Nu vom avea nicio problemă mai mare decât puterea noastră. Nu vom fi zdrobiți sub greutățile vieții, ci totdeauna Dumnezeu ne va da putere să trecem biruitori. Viața este o amestecătură de bucurii și necazuri, deal și vale, nori și soare. Nu crede că ești înfrânt înainte de a lupta. Adu-ți aminte câte victorii frumoase ai avut și ridică-te. Să ai o zi frumoasă și să simți prezența lui Dumnezeu în inima ta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 3. Limba care manipulează. Ea i-a zis: cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde-ți vine puterea ta cea mare. Judecători 16 cu versetul 15. Samson a fost un bărbat ales de Dumnezeu, dar avea o slăbiciune pentru femeile păgâne. Încă de la naștere, destinul său a fost să joace un rol esențial în eliberarea israeliților de sub dominația filistenilor. Dumnezeu l-a înzestrat cu puteri fizice supranaturale și a avertizat pe părinții lui să nu-i taie părul niciodată, pentru că în acesta stătea secretul puterii fiului lor. Samson a făcut multe fapte vitejești, în care și-a manifestat forța uluitoare. Dușmanii nu aveau nicio șansă în fața lui. Dar s-a îndrăgostit de o palestiniană lacomă și vicleană pe nume Dalila. După mai multe încercări nereușite, în care a apelat la argumentul vechi de când lumea, dar extrem de eficient în a induce sentimente de vinovăție, dacă mă iubești, atunci, ea a reușit să-l manipuleze pe Samson, făcându-l să spună secretul puterii lui extraordinare. Apoi, pentru un câștig financiar, i-a trădat încrederea și a dezvăluit misterul dușmanilor lui. Aceștia i-au tăiat imediat părul, iar el a devenit asemenea oricărui om obișnuit. După ce au reușit să-l supună, i-au scos ochii, l-au pus în lanțuri și l-au obligat să învârtă la râșniță în închisoare. Frânt și lipsit de puteri, Samson nu avea să-și mai recapete niciodată gloria de odinioară. Într-o zi, în timpul unui banchet la care filistenii începuseră să-și bată joc de el, Samson s-a plasat între 2 stâlpi ai templului. S-a rugat pentru o ultimă revărsare de putere supranaturală și efectiv a dărâmat casa peste ei. Citește Judecători 16. Sub aceste dărâmături și-au găsit sfârșitul Samson și cei peste 3000 de oameni care se aflau acolo împreună cu dregătorii lor. Acesta a fost sfârșitul tragic al unui bărbat puternic, slăbit de o femeie manipulatoare. Manipularea poate distruge nu doar o relație, ci chiar și viața cuiva. Mulți bărbați suferă astăzi de ceea ce eu numesc Dalila-fobie, teama de a-și dezvălui punctele vulnerabile. Ei au hotărât că e mult mai sigur să-și ascundă slăbiciunile decât să riște ca partenera lor să folosească aceste informații sacre împotriva lor. Desigur că această teamă îi privează de o relație cu adevărat intimă cu partenera lor. Este esențial ca nici bărbatul și nici femeia să nu menționeze niciodată ceea ce știu despre temerile și slăbiciunile celuilalt cu scopul de a manipula sau de a se răzbuna. Manipularea înseamnă folosirea șireată a limbii și este un viciu ce se perpetuează singur. Odată ce manipulatorii descoperă că și retenia îi ajută să-și atingă obiectivele, devin chiar mândri de aptitudinile lor. Așa că se vor folosi de tot felul de tactici indirecte, de la inducerea sentimentelor de vinovăție și până la proiectarea unei imagini de victime nevinovate și apăsate ale circumstanțelor, și se vor bucura de această abilitate a lor de a influența pe alții. Chiar am auzit bărbați lăudându-se: pot convinge orice femeie să facă ce vreau eu. Manipulatorii acționează subtil și încearcă să-și ascundă motivațiile egoiste, dar uită că mulți din cei pe care încearcă să-i manipuleze sunt dotați cu discernământ și sensibilitate la falsitate. Mai mult, manipulatorii își pierd credibilitatea odată ce persoanele din jur își dau seama de inclinația lor spre un astfel de comportament. Oamenii vor suspecta mereu că au motive ascunse și vor fugi de ei ca de ciumă. Sunt unii suficient de curajoși pentru a-i înfrunta pe manipulatori și a le pune sub semnul întrebării motivele. Așa a procedat Iisus când dușmanii lui au trimis iscoade care, sub masca unor persoane cuvioase, căutau să-l determine să cârtească împotriva guvernului roman. Ei au încercat să-l lingușească, complimentându-l pentru integritatea și imparțialitatea lui. Apoi i-au pus o întrebare care, credeau ei, aveau să-l facă să se incrimineze singur și să-l trimite la închisoare. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Luca 20, versetele 22 și 23. Iisus le-a explicat apoi că sunt dator să dea cezarului, împăratului roman, ceea ce îi aparține acestuia și să-i dea lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Astfel, Iisus a refuzat să cadă victima manipulării lor. Mai mult, nu citim nicăieri că Iisus ar fi manipulat pe cineva. Dimpotrivă, el a oferit tuturor posibilitatea unei vieți mai bune, dar nu a forțat niciodată pe nimeni în luarea deciziilor, nici chiar atunci când acestea nu erau în interesul lor. Se cuvine, deci, să o limităm în această privință. Manipularea este înșelătorie și încearcă să ne fure liberul arbitru. Copiii lui Dumnezeu nu au voie să practice sau să tolereze un astfel de comportament. Afirmația de azi: întrucât am o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu, El mă împresoară cu privilegii. De aceea nu am de ce să manipulez pe cineva pentru a obține beneficii sau avantaje personale.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Vă invit să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 3, și vom citi în această seară, începând cu versetul 14 până la versetul 21. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vom vorbi în această seară despre omul din lăuntru, despre identitatea noastră interioară. Studiul acesta sistematic din Efeseni poate părea pentru unii dintre voi destul de obositor. Am început în ianuarie, iată-ne la finalul lui aprilie și nici n-am terminat încă capitolul 3. Cu evenimentele pe care le vom avea, cu vacanța de la vară, cu ce se va mai întâmpla, probabil anul acesta vom rămâne pe cartea Efeseni. Și unii nu sunteți probabil obișnuiți să stăm atât de mult într-o carte și să o explorăm și să o cercetăm. Am ajuns la concluzia că dacă predicăm sistematic Scriptura, nu ne ajunge toată viața ca să începem din Geneza în Apocalipsa. De aceea și noi, predicatorii, uneori suntem mai selectivi. Alegem o tematică și ne concentrăm pe acea tematică. Nu avem timp fizic, efectiv, să trecem prin toată Scriptura ca să predicăm expozitiv Sfânta Scriptură. Adică să luăm pasaje și să explicăm versetele într-un mod clar cu aplicații practice. Dar cred din toată inima că tipul acesta de abordare a Sfintei Scripturi este extrem de benefică pentru inima noastră. Eu i-am încurajat pe oameni să facă un efort de a ieși din zona lor de confort. Suntem uneori obișnuiți cu anumite mesaje emoționale, provocatoare, motivatoare, să plecăm acasă, să ne simțim bine, fain, a predicat fratele. Am întrebat odată pe niște tineri care au fost la o conferință, cum a fost la conferință? Și mi-a zis, foarte fain, ne-a spus fratele la glume de ne-am distrat de numai. Cam așa abordăm noi uneori situația, să plecăm distrați de la biserică. Nu e o... partea cealaltă, să pleci trist de la biserică, nu e neapărat o alternativă. E bine și să pleci cu o inimă bună și cu o atitudine bună de la biserică. Dar nu trebuie să căutăm să fim distrați la biserică, ci trebuie să căutăm ca la biserică să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu, dătător de viață. Pentru că ceea ce lucrează în mintea noastră și în inima noastră în cursul săptămânii este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea mi-am asumat riscul acesta de a vă conduce împreună cu mine în acest tip de abordare, chiar dacă uneori pare mai dificil și mai obositor, dar cred că dacă vom face efortul acesta, la finalul anului cel puțin, când vă voi întreba care este identitatea voastră, o veți putea defini în mod clar, veți avea siguranță, veți avea certitudine și veți înțelege mult mai bine această epistolă fenomenală, epistola lui Pavel către Efeseni. Astăzi vom vedea cum e treaba cu omul nostru interior, cu identitatea noastră interioară. Pavel spune, v-am spus că el mai înainte făcuse o paranteză. El vrea să spună această rugăciune în versetul 1, când spune, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile, îmi plec genunchi înaintea Tatălui. Așa ar fi trebuit să continue textul. Deci face o paranteză și începe să explice lucrarea lui, să aducă diferite nuanțe ale slujirii creștine, ale umblării cu Domnul, dar acum revine la intenția lui originală și spune, iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos. Termenul de închinare este legat de o anumită postură fizică. În Vechiul Testament, omul care se închină este omul care întotdeauna se apleacă înaintea lui Dumnezeu. Ori se aruncă cu fața la pământ, ori îngenunchează, dar întotdeauna postura aceasta de a te apleca era definită în Vechiul Testament ca închinare. De ce? Pentru că tendința naturală a omului care e? Să se înalțe. Noi nu vrem să ne plecăm. Când stăm de vorbă cu soția noastră, vrem să ne înălțăm. Când stăm de vorbă cu vecinul, vrem să ne înălțăm. În biserică, noi am vrea să avem ultimul cuvânt. Să ne plecăm, să ne lăsăm cumva umiliți de părerea celuilalt, nu este o stare convenabilă. Noi vrem întotdeauna, prin natura noastră firească, prin omul exterior, să ne înălțăm. Iar închinarea ne învață că înaintea lui Dumnezeu trebuie să îngenunchem, trebuie să ne proșternem, trebuie să ne închinăm. Ideea aceasta trebuie procesată foarte bine în lumea noastră, în care uneori spunem că exteriorul nu contează. Ei bine, Pavel ne învață lecția aceasta că și exteriorul contează. Desigur, lucrurile interioare sunt cele mai importante, dar vom vedea că ele se leagă unele de altele și că această simplă îngenunchiere înaintea lui Dumnezeu creează în sufletul tău, în mintea ta, o atitudine specială, o atitudine de reverență și că ea te poate ajuta să te închini mai profund înaintea lui Dumnezeu. Desigur, se poate și să îngenunchezi și să rămâi la fel de mândru dacă îngenunchierea ta fizică nu este însoțită de o smerenie a inimii. Dar să nu cădem în extrema cealaltă de a spune exteriorul nu contează. Contează și atitudinea noastră exterioară. Pavel îngenunchează, dar nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este sursa existenței, expresia din care își trage numele, orice familie care este în ceruri și pe pământ, arată că Dumnezeu este sursa, originea existenței noastre. El creează lumea, El creează universul și ființele care locuiesc această lume. Și El susține viața. El poartă de grijă ființelor create de către El. Și spune Pavel că în El avem viața, mișcarea și ființa. Din El își trage viața orice ființă. Pavel recunoaște în această simplă formulare, în rugăciune, cine este Dumnezeu. Și el recunoaște că Dumnezeu este suveranul absolut, iar în fața Lui trebuie să te pleci. Nu poți să umbli cu nasul pe sus înaintea lui Dumnezeu. Sau, cum spune tatăl meu uneori, să te tragi de brăcinari cu Domnul. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să ai o atitudine de smerenie, care să te ducă uneori la plecarea genunchilor. Recunoaște de asemenea nu doar cine este Dumnezeu, dar recunoaște și cine este El. Pentru că doar un rob, doar cineva care se umilește, se pleacă în genunchi, doar robul se pleacă în genunchi înaintea stăpânului. Și iată că descoperim un adevăr foarte important al identității creștine. Creștinul, care are o identitate nouă în Domnul Iisus Hristos, este un om smerit. Iar subiectul acesta ne-ar lua probabil câțiva ani de zile să-l abordăm, pentru că este unul dintre cele mai dificile subiecte pentru creștinul modern. Noi nu doar că nu prea stăm bine la capitolul smerenie, dar nici nu ne dăm seama că aceasta este calea care ne poate dezvolta viața spirituală. Și poate că uneori când vezi că nu ai progres pe calea lui Dumnezeu, că nu avansezi, că nu crești, că nu ești la nivelul la care te-ai aștepta, că ești de 10 ani pocăit sau de 20 de ani pocăit, te încurajez în această seară să-ți pui această întrebare. Cât de mult s-a dezvoltat viața ta smerită înaintea lui Dumnezeu? Ai prins smerenia? Ai crescut în smerenie? Omul smerit se pleacă înaintea lui Dumnezeu. Îl recunoaște pe El ca suveran absolut și îl proclamă pe El ca Domn. Iar rugăciunea lui Pavel ne ajută să descoperim alte perspective ale identității creștine. Și mai exact, care este esența identității noastre? Și el ne îndreaptă privirile în această rugăciune spre omul interior. spre identitatea noastră interioară. Până acum am văzut ce a făcut Dumnezeu cu noi. Cine suntem în Hristos? Am văzut nuanțe ale slujirii creștine. Am văzut că această slujire creează un conflict între ideea lumii despre identitate și ideea Domnului despre identitate. Dar astăzi Pavel ne conduce atenția spre un subiect care pe mine mă preocupă foarte mult, și anume omul interior. Tu știai că în tine trăiește un om interior? Că tu de fapt ai doi oameni în tine? Un om exterior și un om interior. Haideți să spunem câteva lucruri despre omul din lăuntru, cum spune Pavel, despre omul interior. Versetul 16. Și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhului în omul din lăuntru. Pentru Pavel, noi trăim în aceste două planuri. Într-o lume exterioară, unde operează omul din afară, asta este expresia folosită de apostolul Pavel, omul din afară, și într-o lume interioară, unde operează omul din lăuntru, omul interior. Acești doi oameni sunt legați unul de altul. Așa se face că unul îl afectează pe celălalt. Ce se întâmplă cu unul îl afectează și pe celălalt. Uneori unul dintre ei e mai puternic decât celălalt. Uneori omul din afară e mai tare. Alteori omul din lăuntru e mai tare. Uneori aceștia sunt prieteni. Alteori sunt dușmani de moarte. Se luptă între ei, dar se și pot alia între ei. Și de ce este important să conștientizăm lumea aceasta interioară care există în noi? Pentru a înțelege, frați și surori, că omul interior are nevoie de niște lucruri pentru a exista. Tot așa cum omul din afară are nevoie de anumite lucruri pentru a exista. De pildă, de ce avem nevoie pentru a exista în lumea exterioară? Cel mai important lucru de care avem nevoie pentru a exista, care este? Aerul. Fără aer, cam în 3 minute, ne-am dus pe lumea aialaltă. Există în supraviețuire regula celor 3, de 3. 3 minute fără aer, 3 săptămâni fără mâncare, 3 zile fără apă. Cam aceasta este regula. Dar avem nevoie de asemenea de căldură. Trebuie să ne ținem corpul la o anumită temperatură. Temperatura corpului nostru e de 36,5-37 de grade. Dacă temperatura scade cu un grad, un grad și ceva, la 35 de grade intri în hipotermie. Începi să tremuri. Corpul intră în alertă. Pentru că dacă ajungi pe la 30 de grade, deja riscul de a muri este iminent. Trebuie să ne păstrăm corpul în anumite limite. Avem nevoie în viața noastră de relații. Nu ne descurcăm singuri. Ne prindem piciorul sub un copac. Strigăm după un prieten, sunăm la cineva. Pentru că nu putem ridica copacul singuri. Și o murim acolo. Avem nevoie de comunitate. Avem nevoie să vorbim cu cei din jurul nostru. Ne încărcăm de multe ori emoțional. Avem nevoie de relații, avem nevoie de prieteni. Suntem ființe sociale și avem nevoie de toate aceste lucruri. Sunt anumite condiții specifice și exacte ca viața să poată exista. Dar, când vorbim de omul nostru interior, lucrurile se complică într-un mod atât de grav, încât nici nu știu cum să mă exprim în această seară să nu jignesc pe cineva. Avem grijă de omul din afară. Îl machiem, îl cremuim, îl îmbrăcăm, îl ducem la manicură, la frizer. Avem grijă de el. Să arate bine. Dar ce facem cu omul din lăuntru? Cum respiră omul nostru interior? Ce bea omul nostru interior? Ce mănâncă omul nostru de interior? Cum e temperatura omului nostru din interior? E înghețat? E bocnă? E calotă glaciară? Cum e omul nostru din interior? Aceasta e o întrebare foarte importantă, pentru că dacă omul din afară are nevoie de anumite condiții ca viața din el să existe, la fel și omul nostru din interior are nevoie de anumite condiții ca viața din el să poată exista. Cât de mult ne ocupăm și de omul nostru din interior? Că de omul din exterior știm cât ne ocupăm. Dar cât de mult ne ocupăm de omul nostru din interior? Și frați și surori, adevărata identitate creștină în cele din urmă este dată de starea omului interior. Voi vă uitați la mine și vedeți un om exterior. Cei care sunt mai apropiați de mine, în special soția mea, cunoaște mai bine și omul meu interior. Prietenii mă știu și cum sunt în interior, pentru că apucăm să povestim, apucăm să dăm din ceea ce este în noi. Eu, pe de altă parte, știu și mai bine ceea ce e în inima mea. Căci cine cunoaște mai bine inima omului decât omul însuși? Dar pe deasupra, Dumnezeu este cel care știe cel mai bine ce este în inima mea. Cum e omul meu din interior? Și astăzi ne vom ocupa de omul acesta. Iată ce spune Biblia despre acest om din interior. Să vă argumentez ce am spus cu versete. Roman 7 cu 22. Fiindcă după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Omul acesta interior, care îl vrea pe Dumnezeu, că își dă seama că Dumnezeu e aerul lui. Își dă seama că Dumnezeu e apa lui. Își dă seama că Dumnezeu e hrana lui. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar, Doamne, am o problemă. Văd în mădularele mele, adică în omul exterior, o altă lege care mă ține rob legii păcatului. Eu vreau să fac binele, dar mă trezesc făcând răul. Eu vreau să nu mă enervez, dar mă trezesc nervos. Vreau să nu mă stresez, dar mă stresez. Vreau să fiu mai aproape de Domnul, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, dar omul ăsta din afară îmi pune atâtea piedici și mă ține legat lumii exterioare. Există un conflict între omul din lăuntru și omul din afară. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru din afară se trece, să vă dau și o veste proastă în această seară. Nu veți rămâne veșnic tineri. Vă veți trezi la 50 de ani spunând, vai, cum eram la 20. La 70 o să înceapă probabil mai repede, da, să zicem, pe la 70 de ani o să vă doară încheieturile, o să vă doară cam multe părți ale corpului. Și vă veți întreba ce-i cu voi. Foarte simplu, ați îmbătrânit. Și mașinile ruginesc, care sunt din metal. D-apoi omul, care e carne și sânge. Anii trec, omul din afară se trece și în cele din urmă vom muri fizic. Dar omul nostru din lăuntru se înnoiește zi de zi. Poți să ai 80 de ani. Poți să scârție toate balamalele, poate să te doară tot în corp, dar poți fi tânăr, frumos și plin de viață în omul din lăuntru. Ce vrei să dezvolți? Omul ăsta din afară care se trece și oricâte vitamine ai băga în el și oricât tratament ai băga în el, poate mai încetinești puțin, dar la un moment dat, la 70 de ani, lumea tot o să-și dea seama că ai 70 de ani și tu o să-ți dai seama. Sau vrei să investești în omul din lăuntru? În omul acesta care nu se trece, ci întinerește. Și vrei să rămâi veșnic tânăr în omul din lăuntru? Lucrul acesta este posibil, ne spune Pavel. Noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Domnul să ne ajute să devenim mai tineri în lăuntru nostru. Coloseni 3, 9 cu 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Omul cel nou, din nou, care se înnoiește. Avem pe de o parte un om care se trece Și avem pe de altă parte un om care se noiește, care nu se trece. Contrastul este acesta. Omul din afară este legat de natura păcătoasă, de firea pământească. Este omul firesc, omul impulsiv. Sau cum spun alte traduceri, în franceză ne spunea Pierre, că așa era formularea din Corinteni, când voi sunteți firești, natură firească, natură animalică, traduc unele traduceri în franceză. Natura animalică, acest om orientat spre sine, egoist, care este întotdeauna în opoziție cu Dumnezeu, care nu se pleacă, ci care se înalță. El se iubește atât de mult pe sine, încât nu mai ține cont de nicio valoare, de nicio moralitate. Este dependent de instinctele sale firești. El iubește păcatul și plăcerile de o clipă ale păcatului. Acesta este omul din afară. Și dați-mi voie să vă provoc în această seară să conștientizați împreună cu mine că aceasta este realitatea și cu noi. Chiar dacă suntem creștini, omul acesta firesc nu-și va schimba natura. Dumnezeu nu ne cheamă să ne îmbunătățim omul firesc, să-l cosmetizăm. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem cu privire la omul firesc este să-l punem pe cruce, să-l lăsăm să moară răstignit. Asta este șansa lui. Noi trebuie să devenim sfinți și neprihăniți în omul din lăuntru, care să preia frâiele și controlul vieții noastre. Pe de altă parte, omul duhovnicesc sau omul din lăuntru, omul interior, este inima locuită de Duhul Sfânt, unde lucrează Dumnezeu ca să-L transforme pe om și, atenție, unde vine Hristos să locuiască, în adâncul inimii noastre. Când omul din lăuntru va controla viața și deciziile tale, abia atunci vom putea vorbi de maturitate spirituală. Frați și surori, este imposibil să-L catalogăm pe un om ca fiind un om matur spiritual, dacă el este întotdeauna un om firesc. Nu contează câți ani are el de pocăință și de când s-a întors la Domnul. Dacă el este mai mult firesc, mai mult impulsiv, mai mult animalic în reacțiile lui decât duhovnicesc, nu putem vorbi de maturitate spirituală. De aceea citești uneori niște autori fenomenali. Îl citești pe David Brainerd, care a avut o viață de rugăciune extraordinară, o profunzime cum rar întâlnești. Dacă vreți să vă convingeți, citiți jurnalul lui de rugăciune, să vedeți ce luptător a fost acest om. Știți câți ani avea când a murit? 29 de ani, dar se comporta ca un bătrân în credință, pentru că era tare în omul din lăuntru. Este foarte important să înțelegem că maturitatea este dată de identitate interioară, de ce suntem în adâncul inimii noastre. Când omul din lăuntru va controla viața noastră, atunci omul din afară va fi supus. Și trebuie să înțelegem relația dintre cei doi oameni. Când e mai tare unul, celălalt va fi dominat. Când e mai tare celălalt, îl va domina pe celălalt. Ei vor încerca întotdeauna să se domine. Este o bătălie necontenită între acești doi oameni. Și să vă dau un secret al biruinței în această seară. A venit la mine odată un tânăr pentru mărturisire. L-am ascultat cu atenție, ne-am rugat împreună, pentru că chiar dorea să aibă o viață liberă și să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar ascultându-l mi-am dat seama că el dorește un fel de medicament spiritual care să rezolve instant problema. Iar problemele noastre interioare nu pot fi rezolvate cu medicamente instant. Avem nevoie de tratament pe termen lung. Și l-am întrebat, bun, tu vrei să fii liber, vrei să scapi de problema aceasta, dar ce pui în loc? Pentru că dacă ne concentrăm doar asupra problemei, vreau să fiu liber și atât, nu vom rezolva problema. Nu vom rezolva situația. Vii la mărturisire, te plângi, se roagă lumea pentru tine, dar tu de mâine o iei de la capăt, cu aceleași obiceiuri, cu aceleași apucături, cu aceeași sursă din care te vei alimenta. și vei continua să repeți la nesfârșit aceleași greșeli. De aceea, pentru a fi liberi cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, trebuie să schimbăm sursa din care ne alimentăm. Dacă noi ne alimentăm mintea doar dintr-o sursă lumească, doar dintr-o sursă de apă contaminată, nu vom reuși niciodată să descoperim libertatea. Vrei să fii liber? Nu-i suficient doar să plângi pentru păcatul tău. E bine că faci lucrul ăsta, dar trebuie să faci ceva mai mult. Nu doar să plângi pentru păcatul tău, ci să schimbi orientarea. Să te orientezi spre Dumnezeu, să te concentrezi spre Dumnezeu și să zici: Doamne, eu fără tine nu pot să biruiesc. Dacă nu voi întări omul din lăuntru, omul din afară își va face de cap. Și acesta este unul dintre lucrurile pe care le veți învăța în umblarea voastră cu Domnul. Cu cât îți vei concentra atenția mai mult asupra omului din afară, omul din lăuntru va fi slab. Dar dacă îți vei dedica viața omului din interior și te vei apropia de Domnul cu toată inima ta, vei ajunge plin de toată plinătatea lui Dumnezeu și vei ține în frâu omul din afară. Așa biruiești, prin omul din lăuntru. Dar cum întărim omul interior? Ce trebuie să facem ca omul acesta interior să fie puternic, să fie forte, să fie după voia lui Dumnezeu? Păi tot Pavel ne explică în textul acesta: și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui. Iată așadar, cum devii puternic în interior? Prin Duhul lui. Dragii mei, nimeni nu se poate converti fără lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Avem nevoie de Duhul care să ne convingă, pentru că noi suntem greu de convins. Avem nevoie de Duhul care să ne înmoaie inima. Avem nevoie de Duhul care să ne deschidă urechile surde, care să ne deschidă ochii orbi, care să ne deschidă gura mută. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să lucreze în viața noastră. Avem nevoie de El care să ne aducă la adevăr și să ne pregătească inima pentru credința care primește Evanghelia mântuirii. Nimeni nu poate deveni creștin fără lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. De aceea, când vă rugați pentru mama, tata, prieteni, frați, surori, ca Dumnezeu să-i mântuiască, rugați-vă în mod insistent ca Duhul lui Dumnezeu să desfășoare o lucrare de convingere puternică în mintea lor. Pentru că doar Duhul lui Dumnezeu îi poate convinge pe oameni. Multă vreme am crezut că dacă îmi voi argumenta bine predicile, dacă îi voi convinge pe oameni la nivel rațional, nu vor avea unde să mai fugă și vor zice: gata, frate, m-ai convins, îmi deschid inima înaintea Domnului. Stau oamenii înaintea ta și spun: da, frate, ai dreptate, dar tot ca ei trăiesc. Pentru că nu sunt convinși în omul din lăuntru. Noi le convingem mintea, dar Duhul Sfânt le convinge inima, slăvit să fie numele Lui. Nu venim la pocăință decât prin Duhul Sfânt. Dar nu putem rămâne în pocăință decât tot prin Duhul Sfânt. Adică dacă tu crezi că vii la pocăință cu ajutorul lui Dumnezeu, dar te vei descurca singur, după aceea ești într-o mare eroare. Niciunul dintre noi nu ne descurcăm singuri. Pavel spune: dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Trăim prin Duhul, umblăm prin Duhul. Primim viață de la Duhul Sfânt, păstrăm viața prin Duhul Sfânt, prin prezența Duhului care lucrează în noi. Pentru că, frați și surori, dragi prieteni, nu există viață spirituală fără Duhul Sfânt. Vrei să respiri? Nu poți să respiri fără Duhul lui Dumnezeu. El este viața ta interioară. Ai nevoie de El ca să poți respira. Te părăsește Duhul Sfânt? Nu mergi până la 180. 3 minute, atât reziști. Și te-ai dus. Pentru că fără Duhul lui Dumnezeu, tu nu poți respira. Tu nu poți respira și ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Sunt câteva lucrări majore pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața celui credincios. În primul rând, Duhul Sfânt îl călăuzește sau îl ghidează. Spunea un frate: Duhul Sfânt e GPS-ul nostru. Uneori și GPS-ul mai dă erori pentru că se mai încurcă sateliții între ei și te mai bagă pe niște drumuri pe unde n-ar trebui să ajungi. Dar nu așa e treaba cu Duhul Sfânt. Călăuzirea lui este în adevăr, este adevărată. Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Ioan 16:13 are să vă călăuzească în tot adevărul. Când omul îl are pe Duhul Sfânt, are un călăuzitor. Are pe cineva care să-i arate direcția. Te afli într-o situație dificilă? Păi tu ești copilul lui Dumnezeu. Ai Duhul lui Dumnezeu. Roagă-te, Duhule Sfânt, luminează-mă. Cum să ieși din încurcătura aceasta? Cum să ieși din situația aceasta? Și vei vedea cum Duhul promis de Iisus îți va lumina mintea, îți va lumina viața, ca să iei deciziile cele mai bune. Apoi Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Romani capitolul 8, versetul 26. Și tot așa și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Ne ajută atunci când suntem slabi și mijlocește pentru noi. Unul dintre numele pe care Iisus îl atribuie Duhului Sfânt este acesta de mijlocitor, paracletos sau apărător, avocat. Duhul Sfânt este apărătorul nostru înaintea acuzatorului. E cineva care te apără. E cineva care mijlocește pentru tine. Când diavolul te atacă înaintea lui Dumnezeu, e cineva care stă de partea ta. Când mintea ta este atacată de săgețile arzătoare ale celui rău, e cineva care mijlocește pentru tine. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu. Cum ne întărim în omul din lăuntru? Prin Duhul lui Dumnezeu. Apoi Duhul lui Dumnezeu ne schimbă viața. El ne transformă viața. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Cum? Prin Duhul Domnului. El ne schimbă, El ne transformă, El ne arată ce vrea Dumnezeu să fim. El definește identitatea noastră. Apoi Duhul lui Dumnezeu rodește în noi și produce ceea ce noi numim roada Duhului Sfânt. Galateni capitolul 5, versetul 22. Când Duhul lui Dumnezeu ne transformă într-un mod radical și produce în noi virtuți pe care noi nu le-am putea produce în mod natural. Acum știu că se poartă o discuție foarte la modă în vremurile noastre cu privire la moralitatea celor din lume. Și uneori auzim credincioși. Eu personal am auzit lucrul acesta. Auzim credincioși care spun, păi ce-i judecați voi pe ăia din lume? Că eu știu pe cineva din lume care e mai bun decât mulți pocăiți. Să vezi ce frumos trăiește, ce moralitate are, ce viață exemplară. N-ai ce să-i reproșezi. Bun, două observații pe care le putem face aici. Sunt foarte mulți pocăiți păcăliți, adică ei doar au numele de pocăit, dar n-au identitatea de pocăit și nu sunt exemple prin viața lor. Și uneori, lipsa noastră de a fi model, lipsa noastră de veridicitate în trăire, lipsa noastră de moralitate autentică atrage asupra tuturor celor din biserică un blam. E suficient ca unul din biserică să calce strâmb și să păcătuiască vizibil și atunci vei vedea cum toată lumea ne arată pe toți cu degetul și vor zice, păi și la pocăiți se fac lucrurile astea. Și noi ce zicem? Da, măi, ăsta-i mărul stricat din coș, care ne afectează și pe noi, dar nu toți pocăiții sunt așa. Însă este suficient că la un moment dat să-i pui o etichetă cuiva și nu i-o mai poți deslipi de pe frunte. Ați văzut că sunt produse care în loc să aibă un adeziv din ăla pe care să-l deslipești ușor, stai și te chinui acolo, tragi cu unghia, cei care au unghii, iei cuțituri, foarte greu mai e eticheta respectivă. Iar când pocăiții sunt etichetați ca fiind neautentici, falși, foarte greu mai e eticheta aceea. Deci sunt unii pocăiți care nu sunt chiar pocăiți. Însă noi trebuie să ne asumăm lucrul acesta și să provocăm comunitățile noastre să înțeleagă că oamenii văzând faptele voastre bune vor proslăvi pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și apoi a doua observație e că moralitatea omului din lume, deși este reală, adică omul respectiv chiar are o moralitate reală, moralitatea aceea este orientată spre sine însuși, nu spre Dumnezeu. Omul respectiv își dă lui însuși valoare și se glorifică pe sine. Este o formă de iubire de sine, egoism. Este o formă de mândrie umană. Pe când moralitatea autentică, roada Duhului Sfânt în cazul nostru, este întotdeauna orientată spre Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că roada Duhului Sfânt nu este roada ta. Faptul că tu iubești nu-i meritul tău. E Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Faptul că ești darnic nu e meritul tău. E Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Faptul că ai înfrânarea poftelor nu e meritul tău, ci e Duhul lui Dumnezeu care lucrează în tine. Roada Duhului este a Duhului, nu a omului. Și noi creștem în omul din lăuntru când îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi și să rodească. Și când omul e plin de Duhul lui Dumnezeu, are dragoste, bucurie, pace, facere de bine, bunătate, credincioșie, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu mai există lege, pentru că ai Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel ce ne umple cu putere. De asta spune Pavel că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și este încă o lucrare fenomenală pe care o va face Duhul lui Dumnezeu. Și anume, ea încă nu este prezentă, este o lucrare viitoare. Duhul lui Dumnezeu ne va învia dintre cei morți. Haideți să citim împreună Romani, capitolul 8, versetul 11, ca să vedeți în această seară cât de important este să ai Duhul lui Dumnezeu. Cât de important este ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în tine, să-și găsească locuință în omul tău interior și să-și dezvolte lucrarea și puterea în viața ta. Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Și noi spunem în această seară, da, Doamne, Duhul Tău locuiește în noi. Amin. Cel ce a înviat pe Hristos Iisus dintre cei morți, va învia și trupurile voastre muritoare. Omul din afară se trece. Dar omul din lăuntru se înnoiește, pentru că îl are pe Duhul lui Dumnezeu. Iar cine a avut Duhul lui Dumnezeu în omul din lăuntru, în ziua învierii, e ca și cum omul din lăuntru zice, haide Duhule Sfânt să luăm și pe omul ăsta din afară. Haide să nu lăsăm acolo în mormânt. Haide să-l luăm și să-l aducem la glorie, ca în prezența slavei să fie și el glorificat. Dar din ce pricină va învia Dumnezeu omul acesta din afară? Din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Când ai Duhul lui Dumnezeu, ai garanția vieții veșnice. Lucrează Duhul lui Dumnezeu în inima ta? Această identitate pe care trebuie să o înțelegi în această seară, că tu ești cu adevărat ceea ce ești în interior. Ne întărim în putere prin Duhul lui Dumnezeu. Dar mai există un element al întăririi noastre interioare. Versetul 17. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Deci îl avem pe de-o parte pe Duhul lui Dumnezeu, care nu vine singur niciodată, vine împreună cu Hristos, așa încât Hristos să locuiască. El nu vine să fie pasager în viața ta. Sâmbătă îl inviți, intră Duhul Sfânt, stai pentru 2 ore cât sunt în biserică, să le placă fraților de figura mea, dar după aceea du-te în ale tale, că eu mă voi duce în ale mele. Oaia are ea pășunea ei, a pus ea ochii pe niște iarbă lumească și zice, du-te păstorule, că eu trebuie să mă duc să ciugulesc iarba aia. Noi cam așa facem cu Hristos, îl luăm când avem nevoie și după aceea îl trimitem în ale lui. Și când dăm de greu, cum mai vedem prin psalmi, când au dat de necaz, au strigat către Domnul. Și atunci ne venim în fire și zicem, Doamne, dar nu vrei să vii în ajutorul meu, că uite, m-am băgat într-o situație foarte complicată. Ce mare har să avem un Dumnezeu milos, care se îndură de noi. Dar trebuie să învățăm și această cale a maturizării noastre. Că Hristos vine să locuiască permanent în viața ta, de dimineață până seara. Povesteam odată cu cineva despre locuirea asta lui Hristos și am provocat persoana respectivă în felul următor. Era o persoană mai nervoasă, mai certăreață, mai aprigă. Și am spus, bun, imaginează-ți că Hristos vine fizic în casa ta. Deci, trebuie să ne imaginăm. fizic în casa ta. Și că tu când îl deschizi ochii, îl vezi pe Hristos prin casa ta. Stă pe canapea, stă cu tine la masă, când vrei să te duci la baie, te uiți și vezi că ușa e deschisă și Hristos citește o carte, el este ca un locuitor al casei tale. Bun, Hristos e în casa ta, fizic, da? Te enervezi pe soția ta. Hristos e acolo, în camera cealaltă. Îți mai vine să strigi la ea? Ai, frate, ce exemplu e ăsta? Mă manipulez emoțional. Asta mi-a zis. Mă manipulez emoțional. Da, dar ne folosim imaginația. Pentru că tocmai asta spune Pavel aici. Hristos să locuiască în inimile, adică Hristos e acolo. Când strig, când mă mânii, când privesc ce n-ar trebui să privesc, când mă comport cum n-ar trebui să mă comport, Hristos e acolo. El vede. Doar că eu mi-am pus credința pe modul avion. Ea nu mai este în timp, nu mai primește semnale. Eu nu conștientizez că el e acolo. Iar dacă vreau să fiu puternic în omul din lăuntru, trebuie să conștientizez locuirea lui Hristos în viața mea. El locuiește în viața mea. El locuiește în mine. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, de ce locuiește Hristos în viața mea? Ca să mă ajute să cresc în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, adică toate punctele cardinale și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice pricepere. De ce vine Hristos să locuiască în inima mea? Ca să mă ajute să cunosc dragostea lui care întrece orice cunoștință. Eu nu pot cunoaște cu mintea firească dragostea lui Dumnezeu. Am nevoie de Hristos în mine. Am nevoie de Duhul lui în mine, care să mă ajute să cunosc ceea ce nu poate fi cunoscut cu mintea mea. Și când îl cunosc pe Hristos și când cunosc dragostea lui, ajung plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și atunci, abia atunci, omul din interior preia frâiele și devin un om spiritual. Dacă Hristos nu locuiește în inima mea, dacă nu sunt plin de Duhul Sfânt, dacă mă las călăuzit de firea pământească, ea mă va duce în ale ei. Trebuie să învățăm, frați și surori, că identitatea noastră este dată de ceea ce suntem în interior, de omul nostru interior. Și vă provoc, stabiliți-vă o prioritate vitală să dezvoltați omul acesta interior, să-l creșteți, să-l întăriți, pentru că dacă el poate fi întărit, înseamnă că poate fi și slăbit, nu-i așa? Dați-i de mâncare. Ce mănâncă omul interior? Nu mănâncă sarmale, fripturi, piftele și alte minunății de ale noastre. Nu-l interesează lucrurile acestea. Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură. Dar ce mănâncă omul din interior? El mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, care pe mulți dintre oamenii secolului 21 îi intrigă. Frate, tot ne spui să citim Biblia, dar lasă-ne libertatea să o citim când ne vine nouă, când avem chef. Păi, dragii mei, firea pământească n-are chef să citească Biblia. Ce credeți, că firea pământească are chef să citească Biblia? N-are chef. Dar omul din interior are nevoie să citească Biblia. Eu nu citesc Biblia când am chef. Eu citesc Biblia pentru că am nevoie. Am nevoie de cuvânt. Și de unde știm noi că omul din interior mănâncă cuvântul lui Dumnezeu? Păi Domnul Iisus ne-a spus lucrul acesta. Omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvântul lui ca să trăim. Avem nevoie de apă. Iar apa este Duhul lui Dumnezeu, un izvor de apă vie care să ne adape inima. Avem nevoie de El, avem nevoie de El. Iar garanția că procesul acesta început de Dumnezeu va ajunge la bun sfârșit este explicată de către Pavel în versetul 20, care este unul dintre versetele mele favorite. Iar la celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Dumnezeu ne promite că ceea ce a început în noi va duce la bun sfârșit. Crede lucrul acesta. Încrede-te în cuvântul lui Dumnezeu. Bizuiește-te pe cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să producă în tine această certitudine. Când Dumnezeu promite, El va duce la îndeplinire. În concluzie, și apoi ne vom pregăti să cântăm o cântare după care ne vom ruga, una dintre imaginile umblării noastre cu Domnul este imaginea poporului Israel care a ieșit din Egipt să meargă spre Canaan. Exodul poporului ales. Au plecat cu toții, au trecut prin tot felul de încercări, au avut tot felul de dușmani, mulți mai puternici decât ei, și după 40 de ani de rătăcire prin pustie, au ajuns în țara promisă. Dumnezeu care le-a promis că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere, s-a ținut de cuvânt și i-a dus, nu prin puterea lor, nu datorită meritelor lor. Dacă Dumnezeu i-ar fi judecat după meritele lor, n-ar fi călcat picior de evreu în țara promisă. Ei s-au răzvrătit la câteva zile după ce au trecut prin Marea Roșie. Nu la ani, la câteva zile. La câteva zile. Dacă Dumnezeu i-a putut duce pe ei din Egipt în țara promisă și dacă Dumnezeu și-a ținut cuvântul, ce motive aveți să credeți că Dumnezeu nu-și va ține cuvântul cu noi, biserica lui, poporul lui, pe care și l-a câștigat prin jertfa lui Hristos? Avem această garanție că ce promite Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Cel ce ne-a scos din lume ne va duce la destinație. Iar noi nu putem să spunem decât ceea ce spune Pavel. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm și haideți ca împreună să lăudăm pe Domnul.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trăiește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ni le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 1 iunie.
1: În anul 1475 apare prima mențiune documentară a orașului Craiova.
0: În 1957 s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpesicius, care a fost și primul director al instituției.
1: Iar în 1980, postul de televiziune american Cable News Network, CNN, a efectuat prima transmisie.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți.

vrei desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei.

face de suflet să-mi răsară flori de cânt. Să-ți fie un vas de

cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

ochii mei nu-ți sunt străini. De-atunci tu ai vrut ca să-i alini cu vorbe dulci și aprinse. Am fost pironul ce-a zdrobit picioarele în două.

o viață nouă. Am fost eu sulița de fier și crucea blestemată, dar mi-ai topit trupul de cer. Cu focul tău divin din cer am inima curată. Amin.

Era trist Dumnezeu cercetând apele, peste întinsuri fără hotar, ridicându-și ploapele. Îi era sete de margini și de hotare, îi era sete să vadă în jurul mișcare o lume în plină armonie, care se lășluia ascunsă în sine din vecie. În sine erau cerurile, îngerii, hotarele, stelele, luna și soarele. În sine era omenirea și sufletul meu. Le voia în afară de el, Dumnezeu, și-a bubuit până în larg unic cuvântul, chemând în afară cerul, pământul, oștirile, astrele cu legi nestrămutate, porniră să se iviască din nimic toate. Le-a privit Creatorul zâmbind cu bunătate și iată, erau bune toate, toate, dar lipsea ceva. Ceva lipsea pe lume. Ce lipsea oare când toate erau bune? Și cu mâinile sale ce-au scos lumea din sine și-au fixat universului legi de pline, Dumnezeu a modelat în palme țărâna și-a plăsmuit minunea minunilor, omul cu mâna, întâia sa întrupare după chipul fără asemănare. Sufletul meu a țâșnit pe pământ nu știu cum, nu știu când, și-a poposit într-un vremelnic vas de lut. Într-o zi va intra iar în sine sufletul meu ce țărâna îl ține. Descătușat, fericit va intra în Dumnezeu, fărâmă de vis divin, sufletul meu.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent, nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: să ne ajute Dumnezeu să fim pregătiți pentru momentul acesta extraordinar de important. Doamne ajută!
1: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Meditația zilei.
1: Deschizătorul de inimi. Una dintre ele, numită Lidia, era vânzătoare de purpură. Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la cele ce spunea Pavel. Faptele Apostolilor 16:14. Îi permitem durerii să se ascundă în spatele banilor, deoarece credem că succesul poate vindeca orice. Îi ajutăm doar pe cei fără adăpost și nu întindem o mână și celor înstăriți. Cu toate acestea, nu este obligatoriu să fii sărac pentru a fi frânt. Există o mulțime de oameni care stau în cada jacuzzi și sunt pe punctul de a se sinucide. Sunt tensionați, goi, răniți și vulnerabili. I-a costat atât de mult să obțină ce au, iar acum nu mai au resurse să le întrețină. T.D. Jakes spune: durerea nu este doar pentru cei săraci, ci poate conduce și un Porsche. Amintește-ți acest lucru când vei fi tentat să preamărești succesul, realizarea, bogăția și influența. Dacă Pavel ar fi privit doar la bogăția Lidiei și nu și-ar fi dat seama de goliciunea ei interioară, ea ar fi murit fără a-L cunoaște pe Iisus. De aceea Pavel a spus: am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari. Abordarea unei persoane realizate poate fi un lucru ușor, deoarece pentru a avea succes, ei trebuie să rămână deschiși noilor idei și să nu se teamă de schimbare. Gândește-te la asta când vei întâlni un asemenea om. Când Dumnezeu i-a deschis inima Lidiei, i-a umplut un gol pe care banii și succesul nu-l puteau umple. I-a arătat că prosperitatea ei avea un scop: binecuvântarea altora. De asemenea, i-a arătat că familia ei avea o nevoie spirituală pe care Lidia nu putea împlini, deoarece atunci când ai totul, dar nu-L ai pe Iisus, ai pierdut esențialul. Astăzi, Dumnezeul care i-a atins inima Lidiei este gata să o atingă și pe a ta. Îi vei permite?

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Soția mea și cu mine avem momente diferite de interes sexual. Când eu întreb acum, de obicei răspunsul este nu. Ce sfat îmi dai? Există momente în care unul dintre soți pur și simplu este absent. Există ocazii când nivelul de interes nu este același de ambele părți. Unul este mai entuziasmat decât celălalt. Nu o face pe soția ta să se simtă vinovată sau manipulată. Nu prelua conducerea. Comunică. Dacă ceva te împovărează, deschide-ți inima. Împărtășește cu soția ta ceea ce te tulbură. Poate sugerezi un alt plan. Explică-i soțului tău că ești obosită în seara asta, dar că te vei înviora odată cu răsăritul soarelui. Sau micșorează-ți așteptările de la orele serii. Sexul în căsnicie este ca masa de seară. Uneori luăm doar o gustare, alteori avem un ospăț. Căsniciile sănătoase învață să se mulțumească și cu gustări, dacă o cină demnă de ziua recunoștinței nu este posibilă. Soțiilor, puteți să reacționați chiar dacă nu vă implicați 100%. Soților, puteți să aveți răbdare chiar dacă aveți așteptări mari. Dar ce facem dacă lipsa de interes durează mai mult de câteva zile? Sosirea copiilor tulbură nu doar programul de somn, ci și energia de care dispunem. Unii bărbați evită intimitatea de frica eșecului. Reclamele le spun că trebuie să fie la înălțime și îi întreabă: vei fi pregătit? De teamă că nu vor fi pregătiți, ei evită situația. Unele soții evită sexul pentru că le răscolește amintiri legate de abuzuri sau greșeli din trecut. Problemele psihologice, ca stresul și depresia, pot diminua interesul pentru intimitate pe o perioadă de mai multe săptămâni. Cauzele unei inactivități sexuale îndelungate sunt multiple. Pentru a găsi remediul, poate va trebui să treci pe la cabinetul medicului sau psihologului. Dar el începe întotdeauna cu înțelegerea reciprocă. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește, spune Proverbe 24:3. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta, 1 Corinteni 7:4. Absența sexului poate fi suportată. Absența discuțiilor despre absența sexului nu poate lipsi. Cineva trebuie să deschidă subiectul. Amândoi trebuie să priviți în sus, să priviți spre Dumnezeu pentru a găsi ajutor. Există soluții.

Este normal ca bărbații să le facă ochi dulci femeilor? Soțului meu îi place să se uite la femei atrăgătoare și le privește cu subînțeles chiar și în prezența mea. Asta mă înfurie și mă simt umilită. Nu am dreptul să-i cer să înceteze? Iisus a spus deja că lucrul acesta trebuie să înceteze și el era bărbat. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Matei 5, cu versetele de la 27 la 29. Să poftești înseamnă să te uiți la o persoană cu intenții de natură sexuală, să visezi la o persoană cu care nu ești căsătorit. Să curvești înseamnă că, fiind căsătorit cu cineva, ai relații sexuale cu altcineva, cu o persoană care nu este soția ta. Care este diferența dintre cele două? Contactul fizic. Care este asemănarea? Gândul. Se spune că pofta este atunci când te uiți pentru a doua oară la o femeie. Cât de adevăr exprimă această zicere? Iisus a explicat în același fel pofta și crima, Matei 5:21. Singura diferență dintre ura de la nivelul minții și crima propriu-zisă este că în cazul crimei se apasă pe trăgaci, dar procesul de gândire este același. Atât pofta cât și crima depășesc o limită. Păcatul este comis atât la nivelul gândurilor cât și la cel al acțiunilor. Dacă se vorbește suficient de mult despre ură, în cele din urmă se ajunge la crimă cu premeditare. Dacă se vorbește suficient de mult despre sex, în cele din urmă se ajunge la curvie reală. Pofta amenință soțul sau soția. Pentru o clipă, frumusețea în costum de baie devine cea mai atrăgătoare femeie din lume, nu tu. Timp de o secundă, bărbatul musculos devine cel mai chipeș bărbat care a trăit vreodată, nu tu. Asta doare, este umilitor. Explică-i soțului tău cum te simți. De fiecare dată când vorbești despre o altă femeie, mă doare. De fiecare dată când vorbești astfel, mă simt urâtă. Să sperăm că data viitoare se va gândi de două ori înainte de a privi a doua oară.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: Cum pot să știu dacă un anumit lucru e bun sau rău?
1: Când vrei să discerni dacă un lucru e bun sau rău, pune-ți următoarele întrebări. Ele te vor ajuta să iei hotărârea corectă. 1. Testul personal. Întreabă-te, dacă fac acest lucru, devin un creștin mai bun sau mai rău? 2. Testul practic. Poți să te întrebi, acest lucru va da oare rezultate dorite sau nedorite? 3. Testul social. Dacă fac acest lucru, îmi va influența în bine sau în rău relația mea cu ceilalți creștini? 4. Testul universal. Întreabă-te, oare toți ar face la fel în locul meu? 5. Testul evanghelic. Poți să te întrebi, este în mod explicit interzis acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu? 6. Testul învestirii. Dacă fac acest lucru, îmi mirosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu? 7. Testul misionarului. Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai puternic sau mai slab din punct de vedere moral? 9. Testul publicității. Aș vrea să afle și prietenii mei despre acest lucru? 10. Testul bunului simț. Reflectă acest lucru bunul simț de zi cu zi? 11. Și ultimul test? Testul familiei. Dacă fac acest lucru, este spre mândria sau spre rușinea familiei mele?

0: Sunt creștin de mai mult timp, dar nu de mult am început să-mi petrec vremea în compania unor necreștini ca să-i aduc pe calea lui Hristos. Încep acum să mă întreb dacă merită efortul. Prietenii mei de la biserică împrăștie zvonul că fac și eu aceleași lucruri pe care le fac prietenii mei necreștini. Ce să fac ca să pun capăt acestei bârfe?
1: Tocmai ai pășit pe un teren pe care puțin îndrăznesc să calce, ai adus în discuție dilema creștinilor care își petrec timpul în compania necreștinilor și care sunt bombardați de-a dreptul din două direcții. Necreștinii fac glume pe seama ta fiindcă nu faci lucruri pe care le fac ei, pe când prietenii tăi creștini bănuiesc implicarea ta în activitățile celorlalți. Dar nu te descuraja, ai o tovărășie bună. Calci pe urmele lui Iisus însuși, atunci când a ales să umble prin lume. În Matei 11:19 se spune că Iisus era prietenul vameșilor și păcătoșilor și din această cauză și el a devenit ținta bârfelor. Iată ce răspuns a dat în Marcu 2:16-17. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai bună cale de a pune capăt bârfei e de a-l câștiga de partea lui Hristos pe un necreștin. Dacă reușești acest lucru, proaspătul credincios va clarifica situația. Ai însă mare grijă să nu faci ceea ce fac prietenii tăi necreștini, lucruri care contravin poruncilor Domnului Iisus. Nu înceta să le întinzi mâna prietenilor tăi necredincioși, dar nu te înfuria nici pe prietenii tăi creștini. Nu te da bătut și fă precum Iisus. Iubește atât pe unii cât și pe alții.

0: Cât de mult trebuie să-mi susțin credința în școală?
1: Să știi că va fi dificil să iei o poziție cu privire la afirmarea credinței tale în școală. Toți vor fi cu ochii pe tine. Unii te vor tachina, alții te vor pedepsi dacă vei face și cea mai mică greșeală. Tu însă nu trebuie să pretinzi că ești perfect. Când o dai în bară, recunoaște, ridică-te și mergi mai departe. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Poate mulți dintre prieteni de-abia așteaptă ca cineva să le arate calea, astfel încât să aibă un model pozitiv pe care să-l urmeze în viață. Vei ști când va trebui să taci, atunci când va fi nevoie, dacă rămâi deschis la îndrumările Duhului Sfânt în viață. Nu înseamnă că trebuie să te urci pe masă în fiecare zi și să le predici colegilor Evanghelia în timp ce aceștia își iau prânzul. 2 Timotei 2:15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Acum să nu spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiș, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Privește dincolo de față. 2. Nu te uita la înfățișarea lui, că ce l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 7. Îmi vine în minte în special o experiență din viața mea de soție de pastor. Într-un sabat, fiind în una dintre cele mai mici biserici păstorite de soțul meu, aveam băiețelul în brațe, iar fetița de 2 anișori se sprijinea de mine. Acum, ca soție de pastor, consideram că nu trebuia ca ceilalți să vadă pe fața mea tristețe. Așa că, de-a lungul anilor, am învățat să țin în mine orice durere pe care aș fi simțit-o. Nu uita, sunt o superfemeie. Consideram că era datoria mea să afișez un zâmbet și să-l fac să stea acolo. Dar în acea dimineață de sabat, fața m-a trădat. De fapt, fața m-a trădat atât de tare încât o soră din biserică chiar a venit lângă mine. Soră Clerc, dacă așa arată fața ta, atunci ar fi mai bine să stai acasă și să nu vii la biserică. A spus ce avea de spus și a plecat. Îmi venea să intru în pământ de rușine. Îmi doream să mă pot evapora ca apa, dar atunci mi-am dat seama pentru prima dată că nu voi putea să mă prefac la nesfârșit. Într-un final se vedea pe față ce aveam în inimă, iar eu, care credeam că zâmbesc. Ani au trecut și acum îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru acea experiență dură. M-a ajutat să fiu eu însămi, indiferent de standardele pe care ceilalți le au pentru mine. La urma urmei, sunt un copil în acest univers și am dreptul să fiu aici. A trebuit să mă simt liberă să exprim ce simt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi nu mai sunt fățarnică, nu mai este nevoie să mă prefac. Dumnezeu dorește să fim sinceri în privința trăirilor pe care le avem. Când Ana din Biblie s-a simțit împovărată, și-a dus povara la biserică și emoțiile ei erau vizibile. Inima tristă îi se reflecta atât de tare pe față încât preotul Eli a mustrat-o. Dar Dumnezeu i-a înțeles nevoile și i le-a împlinit. Nu mai este teamă să îmi duc poverile la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este la biserică, atunci acolo le voi duce, la El, indiferent cine m-ar vedea. Această experiență dificilă m-a ajutat și în lucrarea cu ceilalți, deoarece acum sunt mai sensibilă la nevoile lor. Acum nu mă mai uit la fața unia sau altuia, după care să trag repede concluzia. Încerc să privesc dincolo de față, sunt atentă, deoarece o față zâmbitoare nu înseamnă neapărat că persoana este fericită. Dacă cineva pare nefericit, încerc prin harul lui Dumnezeu să mă apropii în felul meu pentru a readuce bucuria. Dacă problema este peste puterile mele, atunci încredințez persoana în grija lui Iisus într-o rugăciune. Încă mă uit la fețele oamenilor, dar acum privesc și dincolo de ele. Amin.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Este ora 15, ascultați Radio Armonia. La această oră felicităm ascultătorii Radio Armonia care astăzi împlinesc o nouă vârstă. În Psalmul 27 cu versetul 1, psalmistul David scrie: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? El să lumineze cărarea dumneavoastră în viața pe care o veți trăi în continuare. El să fie soarele și scutul dumneavoastră, așa cum scrie în Psalmul 84 cu versetul 11. Căci Domnul este un soare și un scut,

Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Vă oferim cadou melodia Jesus Light of My Life, cântată de Anne Webb. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Tator. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Apocalipsa 21:5. Amurg de iulie și fratele meu își face apariția la ușa din dos a casei mele. Fratele meu, bărbat în toate firea, băiețel încă, la fel de pistruiat, care mă trage de mânecă cu același surâs. Deci, își freacă mâinile ca și când ar avea de gând să scoată trecutul din nimic. Ai vreme pentru o plimbare în josul drumului? Shalom îl trage deja de mână, avântându-se către ușa din dos. Pe vremuri, eu și cu John mergeam cu șalupa prin șanțul din spatele casei, în căutarea broaștelor întinse cu burta la soare, și ridicasem o bază de campat la poalele unui fag pleșuv din marginea pădurii. Deși este doar puțin tel mai tânăr, cu 12 luni și 13 zile mai tânăr decât mine, este de departe mai bătrân în aventură și spontaneitate. Am venit tot acest lung drum împreună, o viață de iulie, dragoste lunecoasă care a scăpat și o neașteptată bază de har. Malakai ne-a luat-o înainte cu bicicleta. Shalom nu mai dă drumul mâinii lui John. Lumina înmoaie lumea în aur, iar eu mă silesc să-mi deschid larg apertura minții ca să-mi întipăresc în minte momentul. John vorbește într-una despre Tatăl nostru, cel dintâi și cel veșnic, despre cum ascultă de el în rugăciune și cum Dumnezeu îl călăuzește prin cuvântul lui. Eu sunt larg deschisă. Ce nebunie poate să facă harul neîmblânzit cu un bărbat care nu de mult se îmbăta turtă în fiecare vineri seară? Sau cu o fată anxioasă care cândva se prefăcea pe furiș într-o mamă obsedată de control? Hristosul de la capătul unei cruci poate desfința lumii întregi și toate aterizează la locul lor. Este zmeură sălbatică aici. Malakai trezește la viață pădurea și ecoul lui ne umple de fericire. Suntem ca urșii care năvălesc prin tufișuri, scuturând frunzele ca să ne umple mâinile flămânde cu ciorchinii rubinii ce atârnă de rugi. Dacă îți pui pe limbă zmeura roșie și apeși cu limba pe cerul gurii, poți stoarce dulceața din fiecare celulă. Malakai și Shalom culeg și chicotesc, își umplu gurile și cu buzele țuguiate sărută sucul verii. John râde, un râs grav, fericit, care face plopii să tremure. Timpul poate întipări vârsta doar pe piele. Înăuntru, în apropierea sufletului, timpul este fără putere și rămânem veșnic tineri. Eu mă simt ca la 8 ani. Pot să le culeg pe astea? Shalom s-a aventurat mai departe în josul poienii. Sigur, câte vreme sunt coapte, Malakai nici nu-și ridică privirea. E un urs aflat într-o misiune. Nu cumva te referi la margaretele acelea, Shalom? Ies un pas afară dintre rugii de zmeure către câmpul de vise și boabe ca să o pot vedea. Poți să culegi câte margarete vrei, dulceață. Nu, acelea sunt buruieni. Se întoarce cu spatele la norii ondulați de un alb delicat și arată cu degetul. Despre astea vorbesc. O clipă, frunzele de soia foșnesc sub tălpile goale și străbat distanța până la ea. Ce vrei să culegi, scumpo? Astea. Urmăresc cu privirea linia directă trasată de arătătorul ei foarte hotărât. Acelea? O, dar Shalom, chicotesc. Shalom, ești sigură că vrei să culegi un buchet din acelea? Degetul ei arată spre o tufă de brusture. Scaieți. Mingile încârligate care se agață cu o brăznicie de tine când treci pe lângă ele, arici pentru mâneci, încurcătură pentru păr, nod pentru cracii pantalonului, pentru spinare, pentru câine. Acelea. Shalom, acela este brusture, chestiile acelea înțepătoare și agățătoare care ți se încălcesc în păr, mai știi? Dar sunt mov, mama. Rostește cuvântul mov ca și cum ar fi o bijuterie, ceva regesc, de lux. Rupe un lujer. Îmi plac mai mult decât margaretele, pentru că măcar albul este culoare, mama? Smulge un alt lujer. Astea sunt toate mov. Rostește din nou cuvântul și pe limba ei pare învelit în zahăr. Malakai a făcut rost de un pumn de zmeură sălbatică, iar Shalom a luat-o înainte cu buchetul ei de scaieți mov. John și cu mine venim din urma lor, prin măceșii propriului nostru trecut neîmblânzit. din nimic sau din adevăratul ceva care este, extrag din ceea ce a fost. O plantă nu este floare, ci buruiană, doar prin funcția locului ei. Transplantează buruiana către inimă și ea înflorește și aș putea funcționa în locul acesta. Dragostea este ridicolă și reconfigurează totul. Cai mănâncă zmeura înainte să ajungem acasă, iar Shalom își pune brusturile într-o vază. La capătul unei seri de buruieni și sălbăticiuni, John și cu mine stăm în ușa din dosul casei și zâmbim prostește. Ce este mai sălbatic decât harul? Doamne, tot ceea ce am socotit buruien în viața mea sunt buruien doar prin faptul că eu le vreau sau nu în locul acesta. Fă-mă azi să transplantez toate buruienele mele în neînfrânată mirare, mulțumindu-ți pentru harul de a le avea în locul acesta. Cum altfel să-mi înflorească viața?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19:30, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
0: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 6. Viața celor care trăiau ascunși. Pentru Caspian urma acum cea mai fericită perioadă din viață.

0: într-o dimineață frumoasă de vară, când iarba era încă acoperită de rouă, porni cu bursucul și cu cei doi pitici prin pădure spre o curmătură dintre munți. O luară apoi pe versanții însoriți dinspre miază zi, de unde se puteau vedea tărâmurile pline de verdeață din Archeland. Mai întâi o să mergem la cei trei urși grăsani, spuse bunilă. Se opriră într-un luminiș. Aici mâncă trufe, bătut de trei ori în trunchiul unui stejar bătrân cu o scorbură mare acoperit de mușchi. Nu răspunse însă nimeni. Bătu din nou și de data asta se auzi o voce adormită dinăuntru. Pleacă de aici, e prea devreme. Dar când bătu a treia oară, se auzi un zgomot slab, ca și când s-ar fi cutremurat un pic pământul și se deschise un fel de ușă. Dinăuntrul stejarului apărură trei urși bruni, tare grași, cu ochii mici cârpiți de somn. După ce le povestiră de ce au venit, ceea ce dură destul de mult, din pricină că erau încă somnoroși, spuseră și ei, ca mâncă trufe, că regele Narniei trebuie să fie un fiu al lui Adam. După ce le povestiră de ce au venit, ceea ce dură destul de mult, din pricină că erau încă somnoroși, spuseră și ei, ca mâncă trufe, că regele Narniei trebuie să fie un fiu al lui Adam. Îl sărutară toți trei pe Caspian, cu boturile lor umede și calde, după care îi oferiră miere. Lui Caspian nu-i plăcea mierea fără pâine și nici nu prea avea poftă să mănânce miere goală dimineața de vreme. Dar se gândi că nu ar fi politicos să-i refuze. Mult timp după aceea se simți lipicios. Merseră apoi mai departe până când ajunseră la un crâng de fage înalți. Aici mâncă trufe începu să strige. Trâncănilă! Trâncănilă! Trâncănilă! Sărind din creangă în creangă, apărut deasupra capetelor lor cel mai frumos veverițoi roșcat pe care îl văzuse vreodată Caspian. Era mult mai mare decât veverițele obișnuite, care nu puteau vorbi, pe care le zărise uneori în grădina castelului. Era aproape cât un terier și de îndată ce îi vedeai chipul, îți dădeai seama că poate vorbi. Într-adevăr, cel mai greu lucru era să-l faci să tacă, fiindcă trâncănea ca orice veveriță, ca o moară stricată. Îi spuse bun venit lui Caspian și îl întrebă imediat dacă nu vrea o alună. Băiatul îi mulțumi. Dar când trâncănilă plecă după alună, mâncă trufei șopti la ureche. Nu te uita, întoarce capul. Nu e politicos să te uiți după o veveriță când se duce la locul unde și-a ascuns mâncarea. Să nu creadă că vrei să afli unde o ține. Trâncănilă se întoarse cu o alună pe care i-o dădu lui Caspian. Apoi se oferi să ducă mesaje la ceilalți prieteni. Fiindcă eu pot merge peste tot fără să ating pământul, spuse. Lui mâncă trufe și piticilor, li se păru că este o idee foarte bună și îi dădură lui Trâncănilă mesaje pentru tot felul de creaturi cu nume ciudate. Îi chemau pe toți să vină la o petrecere și la sfat, pe pajiștea de dans, peste trei zile la miezul nopții. Să le spui și celor trei grăsani, adăugă bunilă. Am uitat să le spunem. Următoarea vizită fu la cei șapte frați din pădurea tremurândă. Bunilă îi duse din nou până la curmătura dintre munți și de acolo o luară spre răsărit. Coborâră pe versantul dinspre miază noapte, până când ajunseră la un loc foarte impunător, cu stânci și brazi. Începură să meargă mai încet. Caspian simți pământul zguduindu-se sub picioare, de parcă ar fi bătut cineva cu ciocanul undeva în adâncuri. Bunilă se opri în dreptul unei pietre mari, cât capacul unui butoi, și bătu în ea de trei ori cu piciorul. După mult timp, cineva sau ceva de dedesubt dădu piatra la o parte. Prin gaura rotundă și întunecoasă ieșeau aburi, iar în mijlocul ei apăru capul unui pitic care semăna foarte tare cu bunilă. Urmă o lungă discuție. Piticul părea mult mai neîncrezător decât fuseseră veverițoiul sau urșii grăsani, dar în cele din urmă îi pofti înăuntru. Caspian se trezi pe o scară întunecoasă care ducea înăuntrul pământului. Când ajunse jos, văzu că locul este luminat. Era lumina unui furnal, iar locul era o fierărie. Într-o parte curgea un pârâiaș subteran. Doi pitici lucrau la foale. Un altul ținea pe nicovală, cu un clește, o bucată de metal înroșit. Un al patrulea izbea bucata de metal cu un ciocan, iar alți doi veneau ștergându-și mâinile mici și bătătorite de muncă de o cârpă în întâmpinarea oaspeților. Le luă destul de mult să-i convingă că băiatul nu este un dușman. Dar după ce li se explică totul, strigară cu toții: "Trăiască regele!" Și le dădură lui Caspian, lui Bunilă și lui Sfrederic daruri nobile. Cămăși din zale și coifuri și săbii. Ar fi putut primi și bursucul dacă ar fi vrut, dar le spuse că el este animal și că dacă nu-și poate salva pielea cu ghearele și cu dinții, atunci nici nu merită să-și o salveze. Armele erau făcute cu o măiestrie cum Caspian nu mai văzuse niciodată. Acceptă bucuros sabia făcută de pitici. Pe lângă aceasta, vechea lui sabie părea neputincioasă ca o sabie de jucărie. Cei 7 frați, care erau toți pitici roșcovani, promiseră că vor veni la serbarea de pe bajiștea de dans. Nu departe de acolo, într-o râpă stâncoasă, era peștera celor 5 pitici negri. Aceștia îl priviră suspicios pe Caspian, dar până la urmă, cel mai mare dintre ei spuse: "Dacă este împotriva lui Miraz, atunci ne poate fi rege." Următorul în ordinea vârstei întrebă: "Vrei să mergem noi mai departe, sus în vârful stâncilor, în locul tău? Locuiesc acolo vreo 2 căpcăuni și o cotoroanță cu care ți-am putea face cunoștință."
1: "O, nu!" spuse Caspian.
0: "Nu, nici eu nu cred că e cazul," spuse și mâncă trufe. "Nu e nevoie să faceți asta." Frederic nu fu de acord, dar Bunilă și Bursucul îl convinseră până la urmă. Caspian se tot întreba cum se face că și creaturile îngrozitoare din vechea Narnie mai aveau urmași în Narnia de acum. "Dacă o aducem pe Scripțuroaica aia, îl pierdem pe Aslan de prieteni," spuse mâncă trufe, după ce se depărtară de peștera piticilor negri. "E, Aslan," făcu Bunilă, vesel dar plin de dispreț, "mai important este că m-ați pierde pe mine de prieten." "Tu crezi în Aslan?" îl întrebă Caspian pe Sfrederic.
1: "Eu cred în oricine și în orice," răspunse acesta, "care reușește să-i facă bucăți sau măcar să-i alunge din Narnia pe barbarii ăștia de telmarinieni blestemați. Oricine sau orice, Aslan sau vrăjitoare albă, înțelegi?"
0: "Taci din gură," îi spuse mâncă trufe.
1: "Nu știi ce vorbești. Vrăjitoarea era mai rea decât Miraz împreună cu tot neamul lui."
0: "Ba nu, cu piticii n-a fost rea," îl contrazise Sfrederic. Următoarea vizită fu mai plăcută. Coborâre într-o vale largă acoperită de pădure, prin care curgea o apă. Malurile erau acoperite de dejeței roșii și trandafiri sălbatici, iar în aer zburau sumedenie de albine. Odată ajunși aici, mâncă trufe strigă din nou: "Vifore! Vifore!" După scurt timp, Caspian auzi zgomot de copite. Zgomotul devenea tot mai puternic până când valea începu să se cutremure și în cele din urmă, rupând tufișurile, apărură cele mai nobile creaturi pe care le văzuse Caspian vreodată. Marele centaur, viforul din vale cu cei 3 fii ai săi. Avea pielea ca fenie, iar barba care acoperea pieptul lat era roșcată aurie. Era profet și cititor în stele, așa că știa de ce veniseră.
1: "Trăiască regele!" strigă. "Eu și fiii mei suntem gata de luptă. Când începe războiul?"
0: Până acum, nici Caspian, nici ceilalți nu se gândiseră în mod serios la război,
1: se gândiseră la câte un atac asupra vreunei ferme a oamenilor sau asupra vânătorilor care se aventurau în aceste ținuturi sălbatice din sud. Dar, în general, se gândiseră doar să trăiască mai departe în păduri și în peșteri și să încerce să creeze vechea Narnie în ascuns. Dar vorbele lui Vifor din Vale îi puseră serios pe gânduri. Vrei să spui un război adevărat ca să-l alungăm pe Miraz din Narnia? Îl întrebă Caspian. Dar ce altceva? Întrebă centaurul. De ce altceva poartă măria ta zale și sabie? Crezi că se poate? Întrebă bursucul. Momentul este propice, răspunse viforul din vale. Așa cum datoria ta este să ții minte tot ce se întâmplă, bursucule, a mea este să citesc în stele. Tarva și Alambil s-au întâlnit în înaltul cerului, iar pe pământ a apărut un alt fiu al lui Adam care ne va fi conducător. Acum este momentul potrivit. Sfatul nostru de pe pajiștea de dans va trebui să fie un sfat de război. Puse totul pe un ton atât de convingător, încât nici Caspian, nici ceilalți nu ezitară deloc. Acum li se părea că pot câștiga războiul și erau aproape convinși că trebuie să-l pornească. Cum se făcuse vremea miezii, rămaseră să se odihnească împreună cu centaurii și mâncare din bucatele aduse de aceștia. Plăcinte din făină de ovăz, mere, ierburi, vin și brânză. Următorul loc unde trebuia să meargă era destul de aproape, dar fură nevoit să facă un lung ocol pentru a nu trece printr-un ținut locuit de oameni. Ajunseră de-abia după amiază târziu în câmpie. Aici mâncă trufe, se apropie de o gaură dintr-o movilă acoperită de iarbă, de unde ieși ultimul lucru la care s-ar fi așteptat Caspian, un șoarece vorbitor. Era, desigur, mai mare decât un șoarece obișnuit. Avea peste 30 de centimetri când se ridica pe labele din spate, iar urechile îi erau la fel de lungi, deși mai late, ca ale unui iepure. Îl chema Pișpirici și era un șoarece vesel și viteaz. Purta o floretă micuță și avea mustățile lungi și răsucite. Sire, suntem 12, spuse făcând o plecăciune grațioasă. Oamenii mei sunt la dispoziția maestății voastre. Caspian de-abia se putu abține să nu pufnească în râs. Toți oamenii lui încăpeau cu ușurință într-un coș de rufe pe care îl puteai căra apoi în spate. Ar dura prea mult să vă înșir toate creaturile pe care le-a cunoscut Caspian în ziua aceea. Cârtița lopătăreasă, cei trei dințoși care erau bursuci ca mâncă trufe, iepurele Camilo și ariciul porc cu țepi. În cele din urmă se opriră lângă o fântână de la marginea unei poieni acoperită de iarbă și mărginită de ulmi înalți. Soarele se pregătea să apună, margaretele își închideau petalele, iar ciorile zburau spre cuiburi să se culce. Aici mâncare din merindele pe care le aduseseră cu ei, iar bunile își aprinse pipa. Sfrederic nu fuma. Acum, spuse bursucul, dacă am reușit să trezim spiritul acestor copaci și al acestei fântâni, s-ar zice că a fost cu adevărat o zi plină de succes. Și nu putem? Întrebă Caspian. Nu, îi răspunse mâncă trufe. Nu avem nicio putere asupra lor. De când au venit aici oamenii și au început să taie pădurile și să murdărească apele, triadele și naiadele au căzut într-un somn adânc. Cine știe dacă se vor mai trezi vreodată? Este o pierdere grea pentru noi. Telmarinienilor le este foarte teamă de păduri și dacă ar vedea copacii mișcându-se furioși, ar lua-o îngroziți la goană și nu s-ar mai întoarce în Narnia. Ce imaginație aveți voi, animalele? Se minună bunilă, care nu credea în lucruri de felul ăsta. Dar de ce numai copacii și apele? N-ar fi și mai interesant dacă și pietrele ar începe să-l pocnească pe bătrânul miraz? Bursucul mormăi ceva în sinea lui, după care se făcu liniște. Caspian aproape că adormise, când i se păru că aude o melodie venind din adâncul pădurii, din spatele lui. Se gândi că visează și a dormit la loc. Dar de îndată ce își lipi urechea de pământ, simți sau auzi, nu-și putu da prea bine seama, ritm de tobe. Se ridică, ritmul se auzi mai slab, dar începu să se audă din nou melodia. De data asta mult mai clar. Păreau să fie fluiere. Îl văzu pe mâncă trufe stând în capul oaselor și privind fix spre pădure. Luna lumina puternic. Caspian dormise mai mult decât crezuse. Muzica se apropia tot mai tare, o melodie sălbatică și totuși dulce. Se auzeau și pași ușori. În cele din urmă ieșiră din pădure, dansând în lumina lunii, niște făpturi pe care Caspian încercase mereu să și le imagineze. Nu erau mai înalte decât piticii, dar erau mult mai subțiri și mai grațioase. Aveau cornițe, iar capul le era acoperit de bucle. Partea de sus a trupului le strălucea goală în lumina palidă și aveau picioare și copite de țap. Fauni! Strigă Caspian sărind în picioare. Într-o clipă se trezi înconjurat de aceștia. Nu-i trebuie prea mult timp să le povestească tot ce se întâmplase. Îl acceptară pe dată. Caspian se trezi dansând cu ei. Începu să danseze și bunilă, mai greoi și mai smucit, și chiar și mâncă trufe sărea și țopăia cât putea el de bine. Numai Frederic rămase pe loc, urmărind totul de pe margine. Faunii dănțuiau în jurul lui Caspian în ritmul fluierelor de trestie. Chipurile ciudate ale faunilor, triste și vesele în același timp, erau toate întoarse spre el. Zeci de fauni, Mentius și Obentinus, Dumnus, Volunus, Voltinus, Girbius, Nimienus, Nausus și Oscuns. Trâncănilă îi anunțase pe toți. Când se trezi a doua zi de dimineață, Caspian se întrebă dacă nu cumva totul fusese un vis. Dar în iarbă se vedeau urme de copite.
2: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
3: Strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 1 iunie.
1: În anul 1475 apare prima mențiune documentară a orașului Craiova.
0: În 1957 s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpesicius, care a fost și primul director al instituției.
1: Iar în 1980, postul de televiziune american Cable News Network, CNN, a efectuat prima transmisie.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aci mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-o urca pe munte.
1: Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

Pentru dimineața aceasta o să citim două versete. Primul din Romani, capitolul 8, versetul 37. Și apoi din Efeseni, capitolul 2, versetul 6. Romani 8, 37, cuvânt care spune așa: dar în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și în Efeseni 2 cu 6, cuvântul Domnului spune: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Amin. Să ne așezăm. Așa cum deja a fost anunțat, în luna noiembrie ne-a pus Domnul pe inimă pentru biserica noastră, pentru Biserica Sfânta Treime, să facem o călătorie, o călătorie în 5 pași. Vor fi 5 mesaje în aceeași direcție, desigur cu teme care se completează, sub un titlu generic, titlu...

0: major, biruitor. De foarte multe ori am auzit mesaje și am văzut atitudini, chiar în biserici, de la creștini, chiar de la slujitori, care încercau să aducă o perspectivă victimizatoare peste biserică. Un fel de modestie falsă, că noi nu suntem buni de nimic, că noi nu putem face nimic, că noi suntem trântiți, că nu putem să stăm în picioare, și mai că se promovează aproape un fel de spiritualitate prin imaginea aceasta a creștinului înfrânt, a creștinului distrus, a creștinului care nu se poate ridica. Și vedem aici, vreau să mă ajutați cu PowerPoint-ul, vedem aici că creștinismul pendulează între două extreme. Și prima extremă pe care am văzut-o în această abordare a vieții de credință, a umblării noastre zilnice cu Hristos, a exprimării vieții de credință, deci prima este o mentalitate de victimă, de victimizare, de resemnare, de oameni înfrânți, oameni care mai că se laudă că nu suntem nimic, nu putem nimic, nu avem nimic, și am ajuns aproape să apreciem o asemenea atitudine, validând o formă de falsă smerenie prin aceasta. La polul opus, o altă extremă este o mentalitate triumfalistă. Mentalitatea triumfalistă ne împinge până la a crede că suntem așa un fel de dumnezei. Un fel de dumnezei, nimic nu ne poate sta în cale, suntem totul, putem face totul, suferința e numai pentru cei slabi, boala nu poate să vină pentru cineva care trăiește cu adevărat viața în Hristos și dacă cumva cel rău vrea să aducă în viața noastră suferință, noi prin cuvintele noastre declarăm și nu se atinge de noi, nu se apropie de noi și s-a creat o anumită, un curent teologic pe care noi numim care carismatic radical, știu eu, în engleză spune name it, claim it, adică rostește și ia ființă și aproape că înlocuim statutul lui Dumnezeu, de creator, nu? Și aceste așa zise declarații, de fapt, deci aceste două extreme despre care am spus, una a resemnării, a falsei modestii, a victimizării, dusă până la o formă de gnosticism, și anume cum să te lupți cu trupul ăsta dacă trupul e rău? Asta e, trupul e supus putrezirii, în el stă păcatul, nici n-are rost să te mai lupți împotriva poftelor, a firii, a pornirilor care sunt în trupul acesta. Pe când la extrema cealaltă, cea triumfalistă, a teologiei prosperității, așa cum am spus, word of faith, cuvânt al credinței. Sigur că noi trebuie să credem și să ne exprimăm credința. Noi am văzut modul în care Dumnezeu lucrează și credem în minuni, credem că Dumnezeu intervine, i-am văzut puterea Lui. Nu negăm, nu alunecăm în extreme, dar nu înseamnă că e controlul la noi. Înseamnă că noi nu mai credem în providența lui Dumnezeu. Înseamnă că noi dictăm lui Dumnezeu ce e bine în viață. Noi știm mai bine ce e bine în viața noastră decât știe lui Dumnezeu. Și atunci folosim niște pârghii de genul acesta la îndemâna noastră să controlăm voia lui Dumnezeu. Păi atunci nu ne mai rugăm facă-se voia ta, ci facă-se voia noastră, Doamne. Și mai mult avem și pârghile. Declarăm și voia noastră se face. Și Dumnezeu se va uita la noi, că nu poate să reacționeze, nu? Că e cuvânt de credință. Și vedeți dumneavoastră cât de subtil s-a îndepărtat de o cale de mijloc corectă, biblică, trăirea noastră și relația noastră cu Dumnezeu. De aceea este foarte importantă seria aceasta și am această încredințare că seria aceasta despre biruință, cum să fim biruitori, ne va așeza într-o viață echilibrată, într-o realitate spirituală pe care trebuie să o experimentăm. Noi n-am fost chemați să fim victime. Noi nu mai suntem victime. Dar nici nu pretindem noi că avem controlul asupra vieților, asupra viitorului nostru. El este în mâna lui Dumnezeu și ne încredem în Dumnezeu. Și atunci o să pornim de la câteva întrebări rezonabile de bun simț ca să așezăm biblic gândirea noastră cu privire la ceea ce trebuie înseamnă să fim biruitori. Și anume, unde trebuie să fim biruitori? ce resurse avem pentru viața de biruință, ce statut avem în Hristos, astfel încât să experimentăm o viață din belșug, plină de biruință, și cum putem să avem această viață de biruință și să nu mai continuăm să trăim ca niște victime sigure ale circumstanțelor sau poate chiar ale atacurilor celui rău. Am văzut, așa cum am spus, chiar în biserici, pe mulți care trăiesc cu o mentalitate de victimă. Mentalitatea aceasta de victimă este exprimată deseori prin formule de genul: a, mi s-a făcut nedreptatea asta, viața mea e foarte grea, nu pot fi fericit din cauza altora. Și, cum să spun, sigur, viața e grea, nimeni nu neagă greutățile, dificultățile prin care trecem. Sigur, ni se face nedreptate, dar să stăm tot acolo, să rămânem înmuiați, îmbibați, numai în experiențele astea negative și niciodată să nu vorbim despre biruințele cu Hristos, nu ne face mai neprihăniți. Nu înseamnă că suntem mai sfinți, așa, sau mai sfântoci. În niciun caz. Noi trebuie să avem o altă atitudine. Biserica are forță. Credinciosul are forță, e împuternicit. Duhul lui Dumnezeu este în noi. Nu ne tot plângem toată ziua de ceea ce oricum vedem și oricum trecem prin, că încă suntem în carnea asta, în lutul acesta, în lumea asta pervertită. Asta e realitatea oricum. Dar noi, dacă nu contrabalansăm, să vedem cealaltă realitate care, pe care mulți nu o văd. Aici este credința. Noi trăim în acea realitate sau doar visăm la ea? Noi credem că toate beneficiile acestea de a fi în Hristos vor veni doar în momentul în care vom fi glorificați. Nu este așa, și am să aduc argumentul, pentru că în Romani, în capitolul 8, 37, ceea ce am citit, spune așa: în toate aceste lucruri, și dacă aș fi citit mai dinainte, necazuri, prigoane, lipsuri, boli, sunt, da? Sunt. Dar uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. Noi suntem mai mult decât biruitori. Cum? În acestea. Am citit cumva vom fi? Spune cuvântul Domnului, vom fi mai mult decât biruitori? Suntem! Biserica Sfânta Treime, suntem mai mult decât biruitori, lăudați să fie Domnul! Dacă se naște un copil într-o familie de regi, de împărați, se luptă el ca să devină prinț? Trebuie să dea niște examene să devină prinț? El este! De ce? S-a născut acolo! Păi, dragii mei, și noi suntem născuți! Născuți din nou! Dintr-o altă sămânță care nu putrezește! Nu dăm examene să devenim copii al lui Dumnezeu! Am fost făcuți copii ai lui Dumnezeu. Avem statutul acesta. De aceea, noi trebuie să învățăm să-l trăim. Poți să fii prinț și să te comporți ca un cerșetor. Dar în adâncul sufletului tău, în identitatea ta, tu ești un prinț. Poate n-ai învățat să trăiești ca prinț. Dar tocmai asta vreau, seria aceasta de mesaje, să ne învețe să trăim ceea ce suntem, ce am fost deja făcuți. Cum să facem lucrul acesta atunci? Primul lucru, dacă vrem să trecem de la victime la biruitor, primul lucru, dragii mei, trebuie să facem diferența, să învățăm să facem diferența dintre vechea și noua noastră identitate. Până când nu vom face diferența dintre vechea și noua noastră identitate, vom trăi tot cu capul în pământ, așa cum se spunea, privind numai ce este sub soare și niciodată bucurându-ne de ce este dincolo de soare. Ce înseamnă această identitate veche? Identitatea noastră veche este ceea ce ești prin tine însuți sau în tine însuți, fără Hristos. Cine ai fost când erai fără Hristos? Nu erai decât în firea pământească un om marcat de limitări, de frică, de rușine, de eșecuri, de vinovăție. Și atenție, chiar și pentru cei care s-au întors și au acceptat Evanghelia și au devenit copii al lui Dumnezeu. Intenția diavolului este să țină mintea la fel, legată de acea identitate. Și mulți se întorc la Dumnezeu, dar sub presiunea și sub ispitea diavolului le ține diavolul mintea, gândindu-se că sunt la fel. Și trăiesc în continuare, plin de frică, plin de rușine, în eșecuri și în vinovăție. Și nu știu că trebuie să treacă, dacă vrem să trăim biruitori, să trecem la o altă mentalitate, că noi nu mai avem identitatea asta veche. Și noi suntem altcineva. Identitatea aceasta, dragii mei, este ceea ce diavolul îți spune zilnic. Și anume, nu ești vrednic, nu meriți, îi prea târziu, nu te vei mai ridica, ai depășit limita, asta nu se mai poate ierta, mai încolo nu poți să mergi, renunță, oprește-te, asta spune diavolul. De ce? Vrea să te țină în identitatea ta veche și nu vei fi niciodată biruitor. În Efeseni, în capitolul 2, de la 4 la 7, cuvântul Domnului spune: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos. Și vedeți cum ne prezintă Duhul lui Dumnezeu prin Scripturi această realitate. Eram, dar acum suntem. Eram, dar acum suntem. În antiteză cu ceea ce eram. Și care e asta identitatea aceasta nouă? Noua identitate, dacă vrem să trăim biruitor prin Hristos, este ceea ce a făcut Hristos din noi. Nu ce am făcut noi din noi când ne-am întors la Hristos, că noi nu putem face nimic din noi. Când ne-am întors la Hristos, Hristos a făcut din noi, de aceea e mare harul și e mare minunea, că noi nu putem face nimic din noi, dar Hristos deja a făcut. Pentru că, dragii mei, foarte rar se vorbește despre cât de mari sunt beneficiile întoarcerii noastre la Dumnezeu și a mântuirii noastre. Și de cele mai multe ori sunt confundate beneficiile întoarcerii noastre la Hristos doar cu mutarea vinovăției de pe noi pe Hristos, că doar Hristos a stat pe cruce și vinovăția noastră s-a mutat cumva atunci când Hristos a pus pe cruce de pe noi pe Hristos. Nu să insist mult pentru că mi-ar lua timp, dar dați-mi voi doar să enunț, să număr câteva dintre marile beneficii spirituale pe care în momentul în care am zis: da, Doamne, vreau să fiu al Tău, cred, mă pocăiesc, mă întorc la Tine cu toată ființa, momentul acela al nașterii din nou. Știți ce înseamnă lucrul acesta, dragii mei? Dincolo de mutarea vinovăției pe Hristos, înseamnă ștergerea vinovăției noastre. Înseamnă iertarea păcatelor, înseamnă justificarea înaintea lui Dumnezeu pe care o face Hristos, înseamnă împăcare cu Dumnezeu și din cei doi a făcut una și înseamnă și înfiere. Și dacă ne-am fiat, suntem și moștenitori. Deci este un pachet întreg care vine odată cu mântuirea noastră. Nu doar așa un lucru superficial de care vrem să scăpăm că ne doare. Ne doare vinovăția și vrem să scăpăm de el. Nu! No! La întoarcerea noastră la Dumnezeu, momentul pocăinței noastre, pachetul e larg, e plin de binecuvântări spirituale și acolo existăm noi acum, în această realitate. Deci când am fost mântuiți, putem să spunem că am fost mutați dintr-o împărăție într-altă împărăție. Aici este realitatea spirituală pe care o ignoră foarte mulți credincioși. Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat sau ne-a mutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatului. Deci, și aș vrea să mă ascultați cu atenție acum. Nu că n-ați făcut-o până acum. tu, dragul meu, căruia Hristos ți-a tăiat calea, ți-a dat întâlnire, ai primit Evanghelia, ai devenit un copil al Lui, ai proclamat prin botez lucrul acesta și umbli sub călăuzirea Duhului Sfânt. Tu nu mai ești un păcătos care se chinuie să trăiască sfânt, ci tu ești un sfânt care, da, se luptă împotriva păcatului. Asta e realitatea noastră spirituală. Nu mai ești un păcătos care se chinuie să trăiască sfânt, ci ești un sfânt care, da, continuă să se lupte încă cu păcatul. Ce înseamnă lucrul acesta? Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 1 și 2. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți, haideți să revenim, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus și acum, chemați să fie sfinți. Păi, am fost sau suntem chemați? Nu vi se pare că este o contradicție? Că este o tensiune aici între cele două afirmații? Că am fost sfințiți, dar totuși suntem chemați să fim sfinți? Ce ne spune despre realitatea aceasta spirituală în care noi existăm? Uitați, dragii mei, ce ne spune. Și aici este un secret pe care noi, ca și credincioși, trebuie să-l deslușim dacă vrem într-adevăr să trăim o viață de biruitori în Hristos. Și anume, identitatea aceasta nouă se vede în sfințire. Sfințirea este elementul care, dacă vreți, confirmă apartenența la noua împărăție în care am fost rămutați. Numai că ne încurcăm un pic în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, pentru că spune că am fost sfințiți deja. Și în același timp suntem chemați să trăim sfinți. Adică suntem sau nu suntem? Și Scriptura vorbește despre două dimensiuni ale sfințirii noastre. Nu-i sofisticat, să nu credeți că fac o lecție de teologie asta. Doar simplific lucrurile. În primul rând, Scriptura vorbește despre faptul că de drept, adică pozițional, declarativ, este un fapt împlinit pentru noi. Am fost declarați sfinți. Hristos s-a dus înaintea Tatălui și când ți-a rostit numele tău în ziua mântuirii tale, a nașterii tale din nou, a zis așa: despre Victor, este sfânt. Este sfânt. Dar este o declarație pe care Hristos a făcut-o înaintea Tatălui. Pozițional, el este luat dintr-o împărăție și mutat într-o altă împărăție. Ăsta înseamnă cuvântul sfânt. Luat de aici și mutat aici. Luat dintr-o împărăție și mutat într-o alta. Îl declar sfânt. Este perfect? Nu! Nu confundați cuvântul sfânt sau sfințit din perspectiva omenească cu cuvântul perfect. Sfânt, în sensul de perfect, se aplică numai lui Dumnezeu. Deci, de drept, pozițional, declarativ, noi deja suntem sfinți și știți de ce? Și aceasta este o imagine extraordinară. Pentru că Tatăl, când se uită la tine, nu se mai uită direct la tine, ci tu. Și de aceea Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Dumnezeu, folosește de 37 de ori în Noul Testament această expresie en Christo, în Hristos. Păi când suntem ascunși, și asta e realitatea spirituală noastră, noi suntem ascunși în Hristos. Și când Tatăl se uită la noi, ce vede? Pe noi prin Hristos. De aceea ne-a declarat sfinți. Pentru că Tatăl se uită prin ce a făcut Hristos pentru noi și ce a declarat El pentru noi. Evrei 10:10. Prin această voie am fost, la trecut, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și în 1 Corinteni 6:11, și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Deci este o sfințire pozițională. În Hristos suntem declarați și văzuți de Tatăl sfinți. Dar este cea de-a doua dimensiune a sfințirii, sfințirea de fapt. Sfințirea de fapt, sau cea practică, cea progresivă, îi spunem noi, nu este altceva decât procesul purtării propriei cruci. Ca să fim sfințiți de drept, prima sfințire a trebuit să stea Hristos pe cruce. Și prin crucea lui Hristos suntem sfinți de drept. Dar ca să ne ducem până la capăt mântuirea noastră, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră. Ce e asta? Procesul sfințirii noastre. Și ca să-l ducem până la capăt, asta nu mai ține de crucea lui Hristos care ne-a declarat sfinți. Asta ține de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei 9:23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Crucea cui? În alte evanghelii spune crucea lui și să mă urmeze. Procesul sfințirii, ceea ce trăim noi în fiecare zi, lupta aceasta, lupta cu pornirea, lupta cu ispita, lupta cu slăbiciunea, nu este altceva, nu este nimic altceva decât asumarea propriei cruci, pe care trebuie să ne răstignim orgoliu, mândria, firea, pornirea și să ne ducem astfel sfințirea ca un proces. Roman 6:12 spune: ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Adică am fost sfințiți, de aici putem să trăim cum vrem, nu? Că putem păcătui că se mulțește harul. Nu. Tocmai acest fapt confirmă că suntem de drept în Hristos. Ce confirmă? De fapt! A doua dimensiune o confirmă pe prima. Cum? Evrei 12:14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și 2 Corinteni 7:1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Deci o avem și încă o ducem. Și una o confirmă pe cealaltă. Asta înseamnă mutarea dintr-o împărăție în alta. Pentru că în Hristos suntem. Ești. Nu vei fi. Nu s-ar putea să fii. În Hristos ești o creație nouă. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o zidire, o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci, ceea ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 6, Dumnezeu ne-a așezat în locurile cerești, nu este doar o promisiune viitoare. Suntem biruitori pentru că această realitate este o poziție prezentă. Lăudat să fie Domnul! În acest proces al sfințirii, mi-a venit în minte Moise. Și îl caută Domnul în capitolul 4 și îl întreabă Domnul pe Moise: Moise, ce ai în mână? Și zice Moise: am un toiag. Foarte bine. Mergem mai vreo 10 capitole și în Exod, în capitolul 14, trec mai repede că deja ar trebui să închei, în capitolul 14 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Moise a ridicat toiagul și a văzut puterea lui Dumnezeu. S-au desfăcut apele. Dar este ceva mai mult decât atât. În capitolul 17 din Exod spune așa, Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Ați reținut care a fost primul dialog în capitolul 4? Moise, ce ai în mână? Un toiag. În 17 zice, Moise a ridicat toiagul lui. Și Domnul a zis, ridică toiagul tău. Dar în 17 spune, atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Și atenție acum. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Ăsta e procesul prin care Moise a început să crească, să trăiască în noua dimensiune în care Dumnezeu l-a așezat. De unde începem? Al meu pentru mine. Am toiagul, îl folosesc pentru mine. Apoi, al meu, e a meu, pentru Domnul. O stare intermediară. Și apoi creștem în experiența asta cu Hristos și cer al meu, nu-i mai al meu, ci al Domnului și nu mai pentru mine, ci pentru alții. Al Domnului, dar deja pentru alții. Asta înseamnă progresie în relația cu Dumnezeu. Și ultimele două aspecte doar le enunț. Dacă vrem să trăim biruitori, în primul rând am să facem distinție între identitatea veche și cea nouă, învață să trăiești cine ești cu adevărat în Hristos. Și vă las aici trei cuvinte cheie. Ca să trăiești cine ești, cine ai fost făcut în Hristos, primul cuvânt cheie, tu trebuie să știi că ești un om iertat. Am întâlnit foarte mulți credincioși care au fost iertați și care continuă să se comporte sub imperiul vinovăției. Iertați, dar fără să fie eliberați. Eliberați de vinovăție, vindecați de vinovăție. Iertați și totuși vinovați. Dragii mei, în Coloseni 2:14 se spune, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Știți ce înseamnă acest a șters zapisul? O să dau în câteva secunde o explicație pe care numai o anumită generație o să o înțeleagă. Ceilalți mai tineri, vă rog să întrebați pe părinții și bunicii voștri. Vă aduceți aminte pe vremea trecută când la cooperativă, deja am folosit un cuvânt pe care mulți nu-l înțelegeți, la cooperativă, tanti vânzătoare, adică la molul din sat, tanti vânzătoare avea un caiet. Câți dintre dumneavoastră, hai, tot am ridicat astăzi mâna, câți dintre dumneavoastră ați cumpărat pe caiet? Uite câțiva oameni serioși aici. Știți ce însemna asta? Până la chenzină, să te duci să zici, uite, am nevoie de un litru de ulei și de un kilogram de zahăr și unul de făină. Dar zici, dar nu am bani. Poi mâine iau chenzina și vin și achit. Nimeni nu-și lua nici măcar copie de pe buletin. Nici care îi adresa. Nici poză nu-ți făcea. Atâta deschidea caietul și scria Lelea Floare, un litru de ulei, un litru de zahăr, un litru de făină, un kilogram de făină, pardon, fără litri, 22 de lei. Plecai fără nicio problemă. Erau unii însă care în viața cărora se întâmpla un incident și nu mai venea chenzina. Se îmbolnăveau, erau dați afară, nu știu, persecutați de securitate, ce era. Și trecea chenzina, și trecea luna, și te duceai din nou și ziceai, n-am ce să pun pe masă la copii. Îți dădea iar un litru de ulei, iar un kilogram de făină. Și te duceai și a treia lună, și a patra, și a cincea, și a șasea, și nu mai aveai cu ce să plătești. Și au fost cazuri de astea. Și s-a adunat acolo 2700 de lei pe caiet. Și când te ducea ultima dată, zicea tanti vânzătoarea, zice, nu mai pot să-ți dau, pentru că văd că nu mai poți să plătești. Știți cum e termenul biblic pentru caietul de la cooperativă? Zapis. Știți ce a făcut Hristos? O intrat în cooperativă, o ceru caietul și o zice, cine nu poate plăti? Păi, dragii mei, care dintre noi, care suntem astăzi în biserică, poate să plătească contravaloarea la un păcat? La unul singur. Ascultați-mă, la unul singur. Când plata păcatului este moarte, adică infinit. Asta înseamnă plata păcatului, infinit. Cu ce o să plătești un păcat? Da un caiet întreg! Da un caiet întreg! Și a venit Hristos în lumea noastră și a luat trup de om și s-a pus pe cruce și a luat caietul. Și a tras peste tot și a zis, plătit, plătit în sângele lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Și a șters zapisul. Aleluia. Și te duci și zici, am nevoie de... Zice, da, îi achita tot. Dar ascultați-mă, mai mult, zice, dar s-a achitat și de tot ce vei avea nevoie de acum înainte. Și asta nu știm noi. Că noi ne-am rezolvat problema trecutului și noi credem că atât e relația cu Hristos. Am rezolvat problema trecutului. Da, cea viitoare! Hristos, când s-a pus pe cruce, a rezolvat problema trecutului și a prezentului și a viitorului, a Domnului să fie slava. Iertat, înfiat și împuternicit. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginea pământului, pentru că noi n-am fost numai iertați, ci am primit autoritate în numele lui Iisus Hristos. Și autoritatea aceasta ne dă putere. Când vine ispita, nu suntem niște victime sigure, pentru că Duhul Sfânt locuiește noi și suntem mai mult decât biruitori. Lăudați să fie Domnul! Și în final, dacă vrei să trăiești o viață de biruitor, treci de la rușine la o viață de autoritate spirituală. Rușinea te ține într-o mentalitate de victimă, de pipirig, de resemnat, de blocat, nu iau, nu pot, nu-i de mine. Dragii mei, autoritatea spirituală cu care Hristos vrea să te împuternicească și care este la îndemâna ta, autoritatea aceasta nu vine din perfecțiunea ta. Nu pot să mă rog, nu pot să cred, nu pot să cer, nu pot să mă duc înainte. De ce nu facem mai multă evanghelizare, dragii mei? De ce nu iertăm mai mult? De ce nu suntem mai buni? De ce nu? Toate acestea cresc doar pe fondul unei autorități spirituale. Și asta nu vine când suntem buni sau suficient de perfecți, că nu este suficient de, când suntem perfecți. Ci știi de unde vine? Din poziția pe care o ai în Hristos. Și o ai! O ai! nu prin faptele tale, nu prin puterea ta, ci prin harul lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Ne-a înviat împreună cu El și ne-a așezat în locurile cerești. Tu nu mai trăiești pentru biruință, ci trăiești în biruință. Vreau să vă las doar trei aplicații practice. Primul, abandonează gândirea de victimă. Abandonează gândirea de victimă. Tu nu mai ești o victimă din moment ce ești în Hristos. Nu-L face mic pe Hristosul care te-a luat în brațe. 2. Amintește-ți zilnic adevărul despre identitatea ta. Spune, declară cine ești în Hristos. Asta e o declarație corectă. Că ești un copil al lui Dumnezeu. Spune-o. Spune-o zilnic. Spune zilnic că ești iertat. Spune zilnic că ești împuternicit. Spune cu voce tare lucrul acesta. Și 3. Acționează în noua ta identitate. Nu mai fugi. Nu te mai ascunde. Trăiește cu demnitate realitatea spirituală în care Hristos te-a așezat. Nu mai ceda rușinii. Auzi? Nu mai ceda rușinii cu care ai venit în dimineața asta, știind că e cina Domnului și a venit tare îndoit. Poate că ai zis, voi lua cina că mă văd vecinii de bancă. Dar numai Duhul meu și Dumnezeu știe cum am venit. Nu ceda rușinii. Ridică-te în numele lui Iisus Hristos astăzi. El îți dă iertare din nou. El te ridică, îți dă demnitate din nou. Pentru că tu trebuie să știi cine ești. Tu nu ești copil al lui Dumnezeu pentru că ești încă perfect. Sigur, nu înseamnă că trăim cum vrem, că am fost făcuți copii al lui Dumnezeu. Noi trebuie să confirmăm acest fapt, luptându-ne în continuare, stând aproape de Dumnezeu, cerând puterea lui Dumnezeu, lăsându-L pe Duhul lui Dumnezeu să ne transforme gândirea, inima și viața noastră. Dar haideți, dragii mei, să trăim biruința pe care Hristos o are și o împarte cu noi. Stăm ridicați acum. Și în această rugăciune la care vă chem, aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu. Aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut El din noi. Pentru statutul pe care ne-l-a dat și mai ales pentru faptul că noi nu mai suntem pradă circumstanțelor, ci noi trecem prin circumstanțe pentru că este Hristos de partea noastră, lăudat să fie Domnul. Intrăm în rugăciune.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Deschizătorul de inimi. Una dintre ele, numită Lidia, era vânzătoare de purpură. Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la cele ce spunea Pavel, Faptele Apostolilor 16:14. Îi permitem durerii să se ascundă în spatele banilor, deoarece credem că succesul poate vindeca orice. Îi ajutăm doar pe cei fără adăpost și nu întindem o mână și celor înstăriți. Cu toate acestea, nu este obligatoriu să fii sărac pentru a fi frânt. Există o mulțime de oameni care stau în cada jacuzzi și sunt pe punctul de a se sinucide. Sunt tensionați, goi, răniți și vulnerabili. I-a costat atât de mult să obțină ce au, iar acum nu mai au resurse să le întrețină. T.D. Jakes spune: durerea nu este doar pentru cei săraci, ci poate conduce și un Porsche. Amintește-ți acest lucru când vei fi tentat să preamărești succesul, realizarea, bogăția și influența. Dacă Pavel ar fi privit doar la bogăția Lidiei și nu și-ar fi dat seama de goliciunea ei interioară, ea ar fi murit fără a-L cunoaște pe Iisus. De aceea Pavel a spus: am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari. Abordarea unei persoane realizate poate fi un lucru ușor, deoarece pentru a avea succes, ei trebuie să rămână deschiși noilor idei și să nu se teamă de schimbare. Gândește-te la asta când vei întâlni un asemenea om. Când Dumnezeu i-a deschis inima Lidiei, i-a umplut un gol pe care banii și succesul nu-l puteau umple. I-a arătat că prosperitatea ei avea un scop: binecuvântarea altora. De asemenea, i-a arătat că familia ei avea o nevoie spirituală pe care Lidia nu putea împlini, deoarece atunci când ai totul, dar nu-L ai pe Iisus, ai pierdut esențialul. Astăzi, Dumnezeul care i-a atins inima Lidiei este gata să o atingă și pe a ta. Îi vei permite?

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

0: Următoarea carte pe care o vom studia în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Judecători. Această carte se ocupă de istoria poporului evreu pentru o perioadă de aproximativ 400 de ani. Numele cărții în ebraică, Shofetim, este același cu cel pe care îl știm din Bibliile moderne, Judecători, un titlu purtat de cei 12 judecători amintiți în carte. Dacă am adunat numărul anilor cât au fost judecătorii în activitate, am avea un total de 410 ani. Dar cronologia oferită de 1 împărați, 6, ne dă voie să luăm în considerare doar 330 de ani cât au activat judecătorii. Astfel trebuie să recunoaștem că unii dintre judecători au activat simultan. În judecători găsim o expresie: pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Ceea ce ne face să înțelegem că atunci când autorul cărții scrie cartea, era un împărat în Israel. Această observație și o alta, anume faptul că iebusiții încă mai dominau în Ierusalim, așa cum ne spun capitolele 1, versetul 21 și capitolul 19, versetele 10 și 11, ar putea indica că cel mai probabil cartea a fost scrisă în vremea lui David și a fost scrisă de Samuel. Scopul cărții Judecători nu este în primul rând să ne ofere o cronologie detaliată a acelei perioade, cât mai ales să ne învețe câteva adevăruri spirituale legate de consecința apostaziei sau a îndepărtării de adevărata credință. O caracteristică a cărții Judecători este ciclul experienței poporului, așa cum este excelent rezumat de autor în cazul lui Otniel, în capitolul 3, versetele 7 la 11, ciclul fiind păcat în versetul 7, judecata lui Dumnezeu, versetul 8, strigătul poporului la Dumnezeu, în versetul 9, intervenția lui Dumnezeu cu restaurarea poporului, tot în versetul 9, și binecuvântarea în timpul judecătorului, versetul 11. Așa citim în Biblie, în Judecători, capitolul 3, versetele 7 la 11. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișeataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișeataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Deci, păcat ce atrage judecată, urmat de strigă după ajutor, intervenție și restaurare urmate de binecuvântare. Acest ciclu repetându-se în cazul fiecărui judecător. Repetarea acestui ciclu ne ajută să înțelegem care era funcția judecătorului și putem trage concluzia în urma acestei analize că judecătorul avea responsabilitatea să facă judecăți drepte, așa cum era deja reglementată datoria lui în Deuteronom, capitolul 15, versetul 18, până la capitolul 17, versetul 7. Pe lângă funcția judecătorului de a judeca cu dreptate, el avea și responsabilitatea să elibereze poporul de sub asuprirea unui alt popor. Alături de judecători, cartea mai evidențiază o altă categorie foarte importantă ca funcție în istoria poporului Israel, leviții. Și judecătorii și leviții erau investiți cu autoritatea de a transmite adevăruri generațiilor următoare. Dacă judecătorii erau investiți cu autoritatea de a face dreptate, leviții erau investiți cu autoritatea să învețe pe popor adevărul. Cu alte cuvinte, leviții explicau legea așa cum spune cartea Maleahii, capitolul 2, iar judecătorii erau chemați să aplice legea. În Deuteronom, capitolul 17, versetul 6, citim că doi sau trei martori trebuiau să fie de acord cu verdictul de vinovăție și astfel judecata era pusă în aplicare. Primii care aruncau cu piatra trebuiau să-și asume responsabilitatea. De aici învățăm că primul pas în transmiterea adevărului este să fii de acord cu trăirea adevărului. Aceasta era chemarea judecătorilor. Cartea Judecători poate fi împărțită în trei secțiuni. În prima, capitolul 1 până la capitolul 3, versetul 6, este o introducere unde putem înțelege că dintre toate semințiile chemate la ascultare de Domnul, numai Iuda își face datoria. În a doua secțiune, capitolul 3, versetul 7 până la capitolul 16, versetul 31, citim despre cei 12 judecători amintiți în carte. Și în a treia secțiune, capitolul 17 la capitolul 21, citim despre rolul și influența leviților în carte. Cartea Judecători mai evidențiază câteva adevăruri spirituale pe care le putem observa de-a lungul întregii Biblii, anume că idolii nu au nicio putere. În capitolul 6, versetul 31, Ioas, tatălui Gedeon, pune întrebarea: oare e datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să veniți în ajutor? Dacă Baal este Dumnezeu, să-și apere el pricina. Un alt lucru remarcabil în carte este rolul femeilor și relațiile dintre femei și bărbați. O vedem pe Deborah, o mamă în Israel, o femeie care înțelege că rolul ei nu trebuie să producă confuzie în planul conceput de Dumnezeu pentru bărbat și pentru femeie. Ea refuză invitația de a uzurpa rolul bărbatului, al lui Balac, acela de conducător. În final, Deborah va da dovadă de mai mult curaj ca Barak. Același lucru putem spune și despre Iael. Ea, ca femeie, a fost curajoasă și a pus în aplicare un plan de anihilare a căpeteniei împăratului Canaanului, pe Sisera. O altă femeie iese în evidență pentru curajul și forța ei este femeia din Sihem, care ridică o piatră de râșniță și aruncă piatra în capul lui Abimelec, sfărâmându-i capul. Aceste întâmplări în care sunt implicate femeile, Deborah, Iael și cea din Sihem, scot în evidență curajul și forța femeilor și pun în umbră curajul bărbaților. O ultimă istorie în care este implicată o altă femeie arată cum le tratau bărbații pe femei în zilele acelea. Este vorba de concubina levitului din capitolul 19. Legea cerea ca levitul să se căsătorească cu femeia, dar el o ignoră. Levitul și concubina lui ajung într-o cetate din Beniamin, în Ghibea, unde vor să înopteze. Acolo, unii oameni stricați din cetate au încercat prin forță să aibă relații sexuale cu levitul, dar levitul le-a pus la dispoziție fiilor lui Beniamin pe concubina lui. Ce putem spune despre generația aceea? Prețuiau ei femeile? Cum prețuim noi femeile astăzi? Femeile au o pondere destul de mare în Cartea Judecători. Ce învățăm de aici? Pe de altă parte, vedem comportamentul lui Samson. El nu trebuia să fie nici scandalagiu, nici neînfrânat cu femeile. Deși așa s-au derulat evenimentele în Cartea Judecători, totuși Dumnezeu este la lucru. El caută parteneri credincioși. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu cum puterea copleșitoare a răului din Israel, care ar fi trebuit eliminată în timpul ocupării țării, copleșește adesea poporul până acolo încât chiar și cei din fruntea poporului, judecătorii și leviții, sunt influențați. Totuși Dumnezeu este la lucru și eliberează, lucrează prin aleșii lui și e mereu în căutarea robului credincios. Biblia ne va arăta că numai Domnul nostru Iisus Hristos se califică în rolul de rob credincios, partenerul ideal pentru Dumnezeu, exemplul nostru suprem de viețuire și ascultare. În final, putem spune că exemplul lui Samson este istoria poporului Israel. Samson era înzestrat cu toate darurile pe care și le putea dori cineva. Ce ocazie extraordinară pentru a folosi acele daruri în slujba Domnului. Dar ce a făcut Samson cu darurile lui? Le-a folosit pentru satisfacerea dorințelor personale. Voia lui Dumnezeu prescrisă a fost ca el să fie un nazireu, separat de ce este rău pentru Dumnezeu. Dumnezeu, în voia lui permisivă, i-a îngăduit lui Samson să păcătuiască. Sensul expresiei din Judecători 14:4, lucrul acesta venea de la Domnul, ne arată că în suveranitatea lui Dumnezeu sunt incluse și păcatele noastre. Dumnezeu poate folosi momente din viața noastră de neascultare pentru a-și împlini planul, dar noi vom da socoteală pentru neascultarea noastră. Dumnezeu va interveni în viața lui Samson prin disciplinare și îi va da șansa reabilitării, așa cum va face cu Israelul de nenumărate ori. În final, Samson nu va muri în mod rușinos, așa cum se va întâmpla cu un alt conducător disciplinat al poporului Dumnezeu, regele Saul. Cartea Judecători este plină de experiențe spirituale ale poporului lui Dumnezeu, toate scrise pentru noi, ca să învățăm să avem o relație bună cu Domnul, să nu folosim darurile Domnului pentru interesele noastre păcătoase. Cartea Judecători ne încurajează să apreciem mereu potențialul și lucrarea femeilor în comunitatea credincioșilor. Ne învață să ne respectăm, să nu abuzăm de poziția și autoritatea noastră în relațiile cu femeile. Așa cum aminteam în emisiunile precedente, relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea Lui, dar parteneriatul cu El are la bază ascultarea de El. Ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare, neascultarea aduce disciplinarea. Planul lui Dumnezeu cu omul, încă din grădina Edenului, a fost ca omul să fie un partener cu Dumnezeu în conducerea creației. Dumnezeu a intrat în parteneriat cu Avraam și urmașii lui și când a încheiat legământul cu poporul evreu, a fixat regulile după care va funcționa parteneriatul. Cartea Judecători ne arată mereu și mereu că atâta timp cât poporul evreu a respectat legea lui Dumnezeu, a fost binecuvântat cu pace și prosperitate. Sau, așa cum se încheia ciclul din perioada judecătorului Otniel, țara s-a odihnit. Dar atunci când legea lui Dumnezeu a fost nesocotită de popor, când înclinațiile și filozofiile de viață ale poporului evreu au fost cele practicate și trăite de popoarele din Canaan, poporul evreu a fost disciplinat. Disciplinarea maximă, așa cum stipulează legământul din Deuteronom 30, va fi scoaterea din țară. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul să se teamă de el, să se înfioreze la rostirea numelui lui. Și pentru aceasta, Dumnezeu a lăsat leviții care aveau datoria să învețe pe evrei cât de măreț și înfricoșător este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Și astăzi vedem în biserică funcția levitului, aceea de învățător. Alături de leviți erau judecătorii. Aceștia aveau datoria să protejeze națiunea și să facă dreptate în popor. Și astăzi vedem în biserică funcția judecătorului, aceea de păstorire. Păstorii sunt chemați să protejeze turma lui Hristos, biserica. Ce privilegii și ce responsabilități pentru păstori și pentru învățători astăzi în biserică! Să rugăm pe Domnul nostru să ne ajute să ne păstrăm vasul în sfințenie, să nu ne lăsăm aprinși în pofte ca și Samson și să luptăm pentru moștenirea Domnului, să o protejăm așa cum au făcut Iosua și Caleb, să nu luăm hotărâri pripite ca Iefta, care nu trebuia să pună în pericol viața niciunui contemporan și să ajungă chiar să-și aducă pe fiica lui ca jertfă, fără să-i fi cerut Dumnezeu vreodată acest lucru. Să încurajăm femeile înțelepte, femei care sunt ca și Debora de altă dată, să ne ajute la luarea deciziilor și la judecarea lucrurilor din biserică, să dăm șansa tuturor să-și manifeste darurile, iar noi să creăm contexte unde poporul Dumnezeu să-și poată manifesta darurile. Amin.
1: Ați audiat emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică, pregătită și prezentată de Daniel Rusu.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Ascultă Radio

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

O ascunzătoare pentru noapte. Spune, mamă, unde este tata? De ce dorme tot timpul în altă casă? Întreabă micuțul Marius, care are 5 ani. Elena suspină adânc. Ce să răspundă unui copil în așa fel încât să fie și adevărat și fără să dea de gol nimic? Cu cât știe mai puțin băiețelul, cu atât mai bine. Ascultă, dragul meu, explică Elena mângâind părul copilului ei. Tu știi că tatăl tău învață Biblia. El e pastor. Conducătorii țării noastre sunt împotriva lui Dumnezeu. Lor nu le place serviciul tatălui tău deloc. Poliția ar vrea foarte mult să-l aresteze și să-l pună în închisoare. Dacă ar stea aici seara sau noapte, l-ar găsi cu ușurință. Așa că trebuie să se ascundă. Unde se ascunde, mamă? Elena ar dori să-i satisfacă curiozitatea, dar ar fi prea periculos. Micuțul Marius ar putea repeta ce îi se spune. Asta ar însemna și mai multe probleme pentru tatăl lui. Unde? Nu pot să-ți spun acum, dragul meu. Dar îți spun eu într-o zi, îți promit, bine? Bine. Și băiețelul se culcă liniștit în pat. Ca prietena familiei, Genoveva știe totul. Seara, înainte de a se culca pe bancă, ea se roagă adesea pentru pastor. Din când în când el se oprește la biserică. De fapt, chiar acum a și ajuns. Uite, Genoveva, spune el scoțând o scrisoare din buzunar. M-am gândit eu că o să se ajungă la asta, exclamă Genoveva după ce o citește. În fiecare zi, în toată țara ei, învață pe copiii la școală că nu există Dumnezeu. Și copiii din corul nostru cântă despre gloria lui Dumnezeu. Asta îi deranjează prea mult. Autoritățile au încercat să împrăștie zvonul neadevărate despre credincioși. Să vă feriți de credincioși, spun ei. Bandiții aceștia răpesc copiii și comit crime, sunt oameni periculoși. Dar își pierd timpul degeaba. Oamenii continuă să se îngrămădească la locul acesta ca să audă cântările lor frumoase. Deci, acum au nevoie de metode mai efective. Amenințări, de exemplu, și de preferat în scris. Toți pastorii din țară au primit recent aceeași scrisoare. Ce spune? De acum înainte le este interzis să invite corul Sion să cânte în fața publicului. Este interzis de asemenea să se compună cântări, iar cei care compun sunt amenințați cu închisoarea. Dar trebuie să perseverăm, se grăbește să adauge pastorul, chiar dacă unii din noi am fost deja supuși la interogări cu privire la cor. Chiar dacă s-au confiscat carnete de conducere de la prieteni care au transportat corul cu mașina lor. Vezi, Genoveva, poliția nu poate ataca copiii cu ușurință. De aceea atacă pe cei ce îi invită în bisericile lor. Să fiți atent, îi spune Genoveva. Oh, da, trebuie să mă ascund de ei pentru un timp. Știi unde dorm la noapte? Da, Elena mi-a spus secretul, să vă păzească Dumnezeu. Mă rog adesea pentru asta. Și tot el să vă păzească și de răceală. Unde este ascunzătoarea acestui pastor curajos? Curând se întunecă. Să mergem după el, vom vedea la ce casă se oprește. La ce casă? A, nu, asta cu alți creștini ar fi la fel de periculos. Iată, iese din oraș și se îndreaptă spre un deal. Dar nu există nicio casă acolo, decât mănăstirea veche. Acolo merge el oare? Nu, dar dealul este aproape complet împădurit. Uite, omul se abate de la cărare. Merge înainte, făcându-și loc printre ramuri și tufișuri. Acum nu-l mai vede nimeni. A căzut? Nu. S-a întins pe jos și se acoperă cu frunze moarte. Ce? Acolo petrece el noaptea? Da, de o lună deja, luptând cu frigul. Nu sunt lupi acolo? Întreabă Genoveva îngrijorată de soarta pastorului ei. Lupi? E cam prea aproape de oraș pentru ei, dar nu mă sperii eu de ei. Nu sunt așa de periculoși ca securitatea. Știi, Genoveva, odată a trebuit să mă ascund 3 luni în munți. M-am hrănit cu mure. Acolo am văzut lupi, dar nu mi-au făcut nimic. Când veneau aproape de mine, vorbeam cu ei. Odată le-am spus, așa târziu veniți în vizită la mine? Dar mi-e somn. Noapte bună, prieteni. Și să-ți spun ce mi s-a întâmplat într-o noapte, continuă servitorul lui Dumnezeu. Era foarte frig și eram așa de obosit. Atunci m-am rugat, Doamne, acoperă-mă cu o pătură ca să nu mor de frig. Apoi am adormit, dar noaptea aceea nu mi-a fost frig deloc. Și vrei să știi de ce? Ascultă, era încă întuneric dimineața următoare când m-am trezit. Am încercat să mă întind un pic. Atunci am fost uimit să văd un animal care s-a sculat și a fugit. Să fi fost un câine, să fi fost un lup, nu știu. Dar a petrecut noaptea chiar lângă mine. Dumnezeu este minunat, nici nu se putea să-mi fi trimis o pătură mai bună. Puțin mai târziu, chiar înainte de Crăciun în 1975, tatălui Marius și Cristina și-a sfârșit de dată călătoria lui pe pământ.
El a fost găsit mort în mașina lui. Poliția a vorbit despre un accident, dar nu era niciun semn pe șosea și nu exista nicio zgârietură pe mașină. Acest servitor al lui Dumnezeu a fost asasinat. De cine? Ușor de ghicit. Curajoasă, Elena a rămas credincioasă Domnului. Marius și Cristina au crescut mari. Amândoi au cântat în corul lui Genoveva. Încă de mic, Marius cântă la chitară foarte bine. El îi acompania pe cântăreți. După liceu, Cristina a studiat chitară la conservator. Fratele ei, Marius, a intrat la universitate. El a dorit să devină specialist în ebraică și greacă. Dorința lui? Să lucreze la noua traducere a Bibliei.

0: Dealul înconjurat. Pe trunchiul acela de copac, acoperit de iederă, se mișcă ceva.
1: Uite, un țiclean drăguț!
0: Exclamă Genoveva, care e impresionată de tot ce e frumos în natură. Prietenii fetei se opresc cu toții din vorbit ca să se uite la pasăre. Cu capul în jos, țicleanul sare cu sărituri mici în josul trunchiului de copac, uitându-se după cele mai mici insecte ca după o masă regală. Ierba este verde, copacii sunt în floare, toată natura cântă în dimineața aceasta frumoasă de aprilie. Este dimineața de Paște. În acest luminiș liniștit care încoronează vârful dealului, vreo 30 de tineri stau într-un cerc. Sunt toți credincioși adevărați și s-au hotărât ca să petreacă această zi specială separat, departe de zgomotul orașului, departe de îngrijorările universității sau ale muncii. Vor putea să citească Biblia, să se roage și să cânte în libertate perfectă. Ce bucurie! Înviere! După ce a fost răstignit și pus într-un mormânt, Iisus a înviat din morți. Salvatorul lor este viu. Da, cu adevărat viu. Trebuie să se bucure. Când s-au sculat în dimineața aceasta, cerul era albastru. O adevărată dimineață de Paște. Ce bucurie pentru toți! Domnul Ulf, prietenul lor danez, le-a spus: dacă e vreme frumoasă, vin și eu. El este un credincios cu experiență, un om folosit de Dumnezeu, pe care poliția s-ar bucura mult să-l facă să tacă. Genoveva l-a întâlnit pentru prima dată când a tradus pentru el din engleză în română. Ea nu va uita niciodată seara aceea. În timp ce repeta cuvintele acestui om, propoziție după propoziție, Genoveva s-a simțit atinsă personal. Și acolo, în secretul inimii ei, l-a primit pe Iisus Hristos ca salvatorul ei. Câte au rezultat de acolo? Expulsarea din facultate, persecuțiile subtile, nevoia de a se ascunde, dar și bucuria de a fi o credincioasă adevărată, experimentând protecția lui Dumnezeu, împărtășind Evanghelia cu copiii, înființând corul Sion. Au venit toți aici, fiecare aducându-și într-un săculeț Biblia și mâncarea pentru prânz. Ca să ajungi la luminiș, trebuie să urci pe șoseaua care merge ca o spirală în jurul dealului. Există o cărare mai abruptă decât șoseaua, dar mai scurtă, care merge prin pădure și urcă până în deal. Pe cărarea asta au venit tinerii. Visul lor a devenit realitate. Împreună pot să se bucure de aerul proaspăt. Printre ramuri se poate vedea în vale un cartier al orașului, dar zgomotul nu se poate auzi. E plin de pace acolo. Să cântăm, spune unul din ei. Vocile lor se armonizează cu zâmbetul de albine și cu cântecul păsărilor. Ce bucurie să mulțumești Domnului pentru înviere în libertate completă. Iar acum domnul Ulf împărtășește câteva din minunile Bibliei. Agenții secreți se pot strecura cu ușurință printre credincioși în locurile de închinare, dar aici el poate vorbi deschis, fără frică de a fi spionat. E un moment minunat, un aer de libertate. Trec ore în șir fără nicio tulburare. Acum, prietenii noștri cântă ultima cântare cu care încheie serviciul acesta de Paște. Câtă vibrație în vocile lor și câte elan în cântatul lor! Nu e o cântare de leagă în care te face să adormi, ci un imn de victorie spre gloria lui Dumnezeu. Dar deodată, când își trag răsuflarea între strofă și refren, aud la distanță zgomotul unui motor. Se uită unii la alții cu un sentiment de nesiguranță, fiecare se gândește la același lucru. Este motorul unei mașini. Vine la deal. Auziți lătrat de câini. Poliția secretă e după noi, nu-i nicio îndoială. Cum de-au aflat că noi... sunt bine informați, au ochi și urechi peste tot. Chiar și la biserică, când vorbim între noi, nu știi niciodată cine ascultă. Dintre tineri, Costel, Ioan și Vasile deja au fost urmăriți de poliție. La fel și Genoveva, dar au scăpat prin fugă repede cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar de data asta, unde să alerge? Sunt pe vârful dealului și mașinile de securitate înconjoară dealul. Să alergăm pe cărare, la vale! Dar câinii vor fi imediat pe urmele noastre! Atunci să ne rugăm la Dumnezeu cu toții. Rugăciuni fierbinți înlocuiesc repede cântările lor. Ah, nu sunt poezii recitate cu gândul în altă parte, ci sunt strigăte după ajutor la mare necaz. Cunosc oare acești români istoria lui David, care și el s-a aflat în necaz pe un munte înconjurat de mulți dușmani? Viața era amenințată, dar Dumnezeu a intervenit și i-a risipit. Ce a făcut el? Poți citi despre asta în Biblie. 1 Samuel, capitolul 23, de la versetul 25. Dumnezeu nu s-a schimbat. El face și azi minuni ca să-și păzească poporul său. În această dimineață frumoasă de Paște, acești tineri prieteni vor experimenta una. Este scris în Biblia lor că nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Ei știu aceasta foarte bine, dar acum o vor vedea cu însăși ochii lor.
1: Mașinile se apropie, la fel și lătratul câinilor. În luminiști, creștinii se roagă. Ce va face Dumnezeu ca să-i salveze? Va trimite elicoptere? Nu e nevoie. Este de ajuns să trimite niște nori mari și un pic de vânt care să împingă norii peste deal. Iată, într-o secundă soarele dispare. Cerul devine foarte înnorat. Deodată fulgeră foarte puternic și apoi tună. Se pornește o furtună năpraznică peste deal. Vânturile puternice scutură florile delicate din copaci. Ai putea spune că fulgi de zăpadă se răstogolesc peste tot. Unde vor găsi creștinii adăpost? Nicăieri. A fi ud nu contează. Pentru ei această furtună mare este scăparea lor. Ei alargă jos pe panta împodurită, ținându-se cu mâinile de tufișuri ca să nu alunece, prinzându-se de ramuri ca să nu cadă. În timp record, ajung la piciorul dealului. Apa curge de pe ei, sunt uzi, zgâriați peste tot, dar sunt liberi. Agenții secreți au ajuns la luminiș și ei trebuie să îndure furtuna. După ei, le strigă ei câinilor în timp ce se adăpostesc de ploaie cât pot de bine. Dar în ploaie, cum să-i miroase câinii pe fugari? Uz și plin de noroi, grupa ajunge la casa părinților lui Silvia. Acolo sunt în siguranță. Domnul a fost cu noi, repetă ei. În dimineața de Paște, el a înviat din morți. A împins piatra la o parte de la intrarea în mormânt și astăzi același Dumnezeu atotputernic a trimis ploaia și a pus vântul să sufle. Ce frumoasă zi de Paște!

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
2: Radio Armonia.

și ochii mei nu-ți sunt străini. De-atunci tu ai vrut ca să-i alini cu vorbe dulci și aprinse. Am fost pironul ce-a zdrobit picioarele în două.

și mi-ai dat o viață nouă. Am fost eu sulița de fier și crucea blestemată, dar mi-ai topit trupul de cer. Cu focul tău divin din cer am inima curată.

Era trist Dumnezeu cercetând apele, peste întinsuri fără hotar, ridicându-și ploapele. Îi era sete de margini și de hotare, îi era sete să vadă în jurul mișcare, o lume în plină armonie, care se lășluia ascunsă.

În sine din vecie. În sine erau cerurile, îngerii, hotarele, stelele, luna și soarele. În sine era omenirea și sufletul meu. Le voia în afară de el, Dumnezeu, și-a bubuit până în larg unic cuvântul, chemând în afară cerul, pământul, oștirile astrele cu legi nestrămutate, porniră să se iviască din nimic toate. Le-a privit Creatorul zâmbind cu bunătate și iată, erau bune toate, toate, dar lipsea ceva, ceva lipsea pe lume. Ce lipsea oare când toate erau bune? Și cu mâinile sale ce-au scos

Lăsmuit minunea minunilor, omul cu mâna, întâia sa întrupare după chipul fără asemănare. Sufletul meu a țâșnit pe pământ, nu știu cum, nu știu când, și-a poposit într-un vremelnic vas de lut. Într-o zi, va intra iar în sine. Sufletul meu ce țărâna îl ține, descătușat, fericit va intra în Dumnezeu, fărâmă de vis divin, sufletul meu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi prieteni, câteva evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 1 iunie.
1: În anul 1475 apare prima mențiune documentară a orașului Craiova.
0: În 1957 s-a înființat la București Muzeul Literaturii Române. A fost fondat de către criticul și istoricul literar Perpesicius, care a fost și primul director al instituției.
1: Iar în 1980, postul de televiziune american Cable News Network, CNN, a efectuat prima transmisie.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în ea, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia.

Astăzi vom vorbi despre un alt subiect interesant și anume despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie. Este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Aceasta este întrebarea la care vrem să răspundem în această dimineață. Pentru că în ultimul timp, oamenii nu doar că se depărtează de biserică, și nu doar că se îndepărtează de învățăturile creștine. În ultimul timp apar tot felul de idei, apar tot felul de păreri. Unii se declară atei convinși. Sunt tot mai mulți tineri care spun că sunt atei. Aproape că devine la modă printre tineri să spună că sunt atei. A apărut o altă categorie de atei, atei șmecheri. Ăștia tineri care... Am vorbit toată cu un tânăr, era cu țigara în gură, era crescut în biserică și zic, de ce nu mai vii la biserică? Eu nu cred în existența lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu există, aia-s prostii, zice. Și am continuat să vorbesc cu el, dar zic, dar tu ce ești? Mă trage un fum și, eu sunt ateu, zice. Mă zic, dar ce înseamnă să fii ateu? Păi... Să mor eu că nu știu, zice. Însă adevărul este că există, mai ales în rândul tinerilor, persoane care se îndoiesc tot mai tare de existența lui Dumnezeu. La începutul acestei, înainte să încep această serie de mesaje, am primit un e-mail de la un tânăr și o să citesc câteva rânduri. Bună, Cristi, sunt un băiat care frecventează programele de duminică dimineața la BBSO de ceva vreme. Provin dintr-o altă biserică baptistă și ambii mei părinți sunt creștini baptiști.

0: Eu fiind dus la biserică încă de mic, mărturisesc că niciodată nu am pus la îndoială existența lui Dumnezeu, crezând tot ceea ce mi se spune la biserică. Asta până acum câteva luni, când am început să mă gândesc dacă chiar există Dumnezeu și, sincer să spun, a început totul să mi se pară o mare manipulare din partea conducătorilor din vremurile trecute, în care omul, pentru a nu se răzvrăti, trebuia să creadă că este cineva acolo sus care vede tot și care te pedepsește dacă greșești. Este șocant și pentru mine că am ajuns la concluzia asta, dar apoi pentru mine. Și nu vreau să cred că după viața asta nu mai este nimic. Mă duc la biserică și aud cum Dumnezeu este așa și așa, dar eu nici măcar nu știu dacă există și nu prea mai îmi vine să ascult predicile sau să vin la biserică. Constat cu stupoare că nu sunt singurul. Foarte mulți prieteni de-ai mei și nu numai, nu mai cred în Dumnezeu, deși sunt și ei, ca și mine, proveniți din medii creștine. Și apoi pune câteva întrebări, printre care întrebarea la care răspundem în dimineața aceasta: oare chiar a fost Biblia tradusă bine? Nu sunt niște texte interpretate greșit de către cei care învață pe alții? Pentru că știți ce se întâmplă? Avem aici o mică pepinieră de-a noastră în care vin oameni, pleacă oameni, tineri, copii de-ai noștri care pleacă de aici și aici suntem un pic timizi. Nu avem curajul, măi, să vorbim despre existența lui Dumnezeu, nu ne băgăm în subiecte de astea, că vin ăștia din afară cu știința, ne dau una peste ceafă și s-a dus totul. Nu avem curajul să vorbim despre Biblie, o luăm frumos, o citim, ne rugăm, mai plângem un pic și Domnul cu noi, dar să nu vorbim prea mult dacă Biblia e adevărată, nu e adevărată, este demnă de încredere sau nu. Și apoi, mulți dintre voi plecați de aici în marile universități ale lumii, gen Universitatea Oradea. Da. Și în acele locuri vine nu știu care și vă spune clar: voi sunteți reduși mental, sunteți proști, sunteți demodați să crezi într-o carte scrisă de 2000 de ani că e adevărată, trebuie să fii șușu. Și nu-ți trebuie mult pentru ca toată învățătura pe care tu ai acumulat-o să se cutremure și să cadă jos dintr-o dată. Este Biblia adevărată sau nu este? Pentru aceasta aș vrea să ne uităm la patru aspecte care țin și care dovedesc practic existența, nu doar faptul că Biblia este adevărată, dar care arată că Biblia este demnă de încredere. Deci patru lucruri care în dimineața aceasta ne arată. Patru teste, dacă vreți să le numim așa. Primul, testul sincerității. Trebuie să ne uităm în primul rând la cei care au scris Biblia și să vedem ce fel de oameni au fost. Că atunci când citești o carte, trebuie să afli câteva informații despre autor. Nu poți să lași autorul deoparte, de acolo trebuie să începi. Și haideți să vedem câteva detalii istorice cu privire la aceste cărți din Biblie și cu privire la Noul Testament în special. Acum, mulți zic, măi, Biblia este doar o carte ca oricare alta, o carte de povești, de basme. Întrebare, câți dintre voi ați citit vreodată vreun basm? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Și acum din nou trebuie să mă ajutați. Cum începe un basm de obicei? Wow, parcă ar fi Geneza 1 cu 1. A fost odată ca niciodată. Sunt aici oameni la care chiar le plac basmele. Sau undeva departe, cu mulți ani în urmă. Și apropo, dacă urmăriți documentare despre evoluție pe National Geographic sau pe Discovery, știți cum încep majoritatea dintre ele? Cu milioane și milioane de ani în urmă. Undeva departe, într-un loc total necunoscut, a avut loc o explozie. Însă, când ne uităm la Biblie, haideți să vedem cum încep autorii să vorbească despre Biblie. Uitați-vă în Luca, în capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea, al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Observați diferența între a fost odată ca niciodată și Luca 3:1. Ce altceva ne-ar fi putut spune Luca pentru ca să ne arate că omul s-a documentat, omul a studiat. Vorbește despre Tiberiu, Pilat, Irod, Filip, Lisania, Ana, Caiafa. Despre 7 personaje istorice într-un singur verset. Detalii istorice pe care Biblia ni le oferă despre oameni și locuri. Dar nu doar atât. Autorii Bibliei au fost preocupați de asemenea, nu doar de detaliile istorice, dar au fost ei preocupați să spună adevărul sau nu. Haideți să ne uităm în Luca, în capitolul 1, primele 4 versete. Fiindcă mulți, spune Luca, s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Luca n-a fost un terche-berche din ăsta care s-a apucat și el să scrie într-o zi, a zis, măi, ce să fac, mă plictisesc. Luca a fost doctor. A studiat cu atenție. De ce? Pentru că el spune mai înainte, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. El n-a fost martor ocular la evenimentele care au avut loc, dar Luca a studiat cu deamănuntul de la martori oculari, care au fost cine? Ucenicii Domnului Iisus. A mers, a stat de vorbă cu ei. Ce altceva ar fi putut să ne mai spună Luca la începutul epistolei, la începutul Evangheliei sale, ca să ne arate că această Evanghelie este adevărată, că ceea ce urmează să scrie este adevărat. De asemenea, unii spun că Biblia este doar un baz, nu doar Luca. Uitați-vă în Petru, în 2 Petru 1:16, spune, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, spune Petru, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Noi, zice Petru, am fost acolo, noi am văzut. În 1 Ioan 1:1, Ioan este cel care spune ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am atins cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Oamenii aceștia ne spun ei în primul rând la început că e adevărat. Cristi, dar să-i credem? A, bine, pot să vin să spun că sunt papa de la Roma, nu? Pentru asta trebuie să te credem. Avem motive să-i credem sau nu? Hai să ne uităm aici la testul sincerității. Aș vrea să mai vedem un criteriu important pe care l-am intitulat criteriul rușinii sau principiul acesta al stânjenelii. Și anume, conțin întâmplările acestea, conțin aceste documente detalii rușinoase sau stânjenitoare cu privire la cei care au scris cărțile Noului Testament. Vorbim în dimineața aceasta în special despre Noul Testament, că nu avem timp să vorbim și despre Vechiul. Pentru că dacă ar fi doar bazme și povești inventate, când vrei să inventezi o poveste despre tine, eu vreau să inventez o poveste despre mine, ce aș vrea să spun, ce aș vrea să scot în evidență? Părțile bune sau părțile rele? Tu când scrii o poveste despre tine, despre ce vorbești? Câți dintre voi aseară ați zis, nu mă duc la culcare până când nu mă duc să scriu mai întâi pe Facebook că am fost un mare idiot astăzi? Sau câți dintre voi a zis, măi, hai să ne facem un selfie acum când suntem foarte certați și să-l punem pe Facebook. Să vadă toată lumea că ne-am certat. Și apoi să apară la coment, fainilor. Fain vă stă. No. Să pui o poză cu voi certați pe Facebook, nu? Și să scrii apoi, ajută-mă cu un share. Facebook-ul este un fel de jurnal al nostru. Unii dintre voi vă scrieți toată viața acolo fără să vă dați seama. Evangheliile sunt un mic, un mare Facebook al ucenicilor despre viața Domnului Isus. Și dacă ar fi inventat povești, n-ar trebui să găsim detalii stânjenitoare cu privire la ei. Dar cu toate acestea, când citim Evanghelie, știți ce găsim? Că uneori oamenii ăștia au fost slabi la minte. Domnul Iisus le spune o pildă, pilda cu semănătorul. Și la sfârșit, ucenicii se duc la Domnul Iisus și știți ce le spune? N-am înțeles nimic din predica asta. Nimic n-am înțeles. Și nu este prima dată. Sau alte ori sunt mustrați de către Iisus. Vă amintiți de Petru când în Matei 16 Petru stă de vorbă cu Iisus și Iisus îi spune lui Petru: înapoi a mea, Satano. Cine a scris Evanghelia după Matei? Nu este o întrebare capcană? S-aud? Cine a scris-o? Matei. Acum, Matei când a scris Evanghelia aceasta, credeți că l-a sunat pe Petru și a spus: mai Petru, vreau și eu să scriu așa o poveste despre viața lui Iisus și despre tine. Și uite ce m-am gândit să spun cu privire la tine. Că într-o zi, Iisus s-a uitat la tine și ți-a spus: înapoi a mea, Satano, adică ți-a spus: măi Petru, tu ești un fel de diavol. Te super dacă scriu aici că ești diavol. Diavol ești tu. Cum să scrii despre mine că sunt diavol? Cum? Altceva nu ți-ai găsit de scris acolo decât să scrii chiar asta? Vezi, Matei, dar găsește și tu ceva mai interesant. Nu scrii despre mine că Iisus a zis că vorbesc ca un drac. Sau alteori, ucenicii se leapă de Iisus. Petru, nu-l cunosc, nu știu cine este. Sau mai sunt evenimente în care ucenicii se duc cu Iisus în Ghețiman la ora de rugăciune. Și ce au făcut la ora de rugăciune? Au adormit. De câte ori au adormit? Că nu spune că au adormit doar o dată. Dacă ar fi povești inventate, n-ar fi putut fi aceste detalii ocolite. Să le lăsăm în afară, să nu ne facem de râs că ne-am dus și am adormit la biserică. Să spunem că we are feeling great, wonderful. Da? Punem un smiley face pe Facebook, nu punem astea. Sau o întâmplare care pe mine chiar m-a șocat și care chiar mă face să cred că oamenii nu vorbesc prostii. Știți care este? Când a înviat Domnul Iisus. Știți cine s-au dus? Știți cine spune Evanghelie că s-au dus prima dată la mormânt? Femeile. Acum, dacă erau inventate, femeile în vremea aceea, mărturia lor avea zero valoare. Înțelegeți? Însă, dacă erau inventate, nu putea Petru și Ioan să scrie ei o poveste, o Evanghelie, Evanghelia lui Petru și a lui Ioan, în care, a lui Ioan este să fi fost și Petru autor, în care Petru, Ioan să povestească: eu și Petru ne-am dus la mormânt și când am ajuns acolo, de departe, am văzut 3 soldați romani care stăteau și păzeau mormântul, dar ne-am făcut un plan. Petru s-a dus prin dreapta, Ioan s-a dus prin stânga, Petru s-a dus croșeu de dreapta la primul, puf, la al doilea, Ioan s-a dus la al treilea, l-a luat de gât, s-a uitat la el și a spus: I'll be back. Și apoi ne-am dus și le-am consolat pe femei care plângeau și le-am dat o batistă. Dar Iisus se arată prima dată femeilor. Când am predicat mai demult de Paște într-o biserică despre faptul că Iisus s-a arătat prima dată femeilor, a venit o soră la sfârșit la mine și mi-a zis: Cristi, zice, știi de ce Iisus după înviere s-a arătat prima dată femeilor? Zic, de ce? Că a vrut, zice, ca vestea să se răspândească foarte repede. Înțelegeți? Că dacă... Amin, nu? Că dacă Iisus s-ar fi arătat prima dată bărbaților, merge Petru acasă după o zi obișnuită de muncă, după ce Iisus înviază, întreabă soția, era căsătorit, da, avea soacră, normal că avea și nevastă, întreabă soția: Petru, cum a fost astăzi la lucru? Bine. Păi, dar am auzit că a înviat Iisus. Da. Așa e. Avem ceva de mâncare. Este criteriul acesta al rușinii, al stânjenelii, care este prezent peste tot în Evanghelie. În alte episoade, n-am mai pus aici pe ecran, că sunt prea multe, dar în alte episoade se ceartă între ei, puteau să spună, să scoată afară chestia asta, să cosmetizăm puțin, să arate mai bine și Petru și toți ceilalți, să fie mai de treabă, mai de gașcă, mai săritor, mai plin de curaj, mai plin de credință. Dar un alt lucru care ne arată că testul acesta al sincerității este adevărat, este costul pe care acești oameni l-au plătit pentru ceea ce au scris. Acum, dacă scrii o minciună, poți să scrii o minciună, nu? Dar nu-ți dai viața. Cine își dă viața pentru o minciună? Uitați-vă la politicienii din ziua de astăzi. Câți dintre ei au zis că se duc la închisoare pentru că sunt vinovați? Niciunul nu-i vinovat. Pentru o minciună nimeni nu-și dă viața, înțelegeți? Oamenii aceștia și-au dat viața pentru ceea ce au scris. Toți au plătit cu viața. Petru a fost crucificat. Andrei a fost crucificat. Filip a fost crucificat. Iacov a fost decapitat. Matei a fost ucis de sabie. Matia a fost ucis cu pietre. Toma a fost ucis cu sulița. Ioan moare undeva în exil. Pavel este decapitat de Nero în Roma. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Că Biblia nu este doar o carte. Este o carte demnă de încredere. La oamenii aceștia le-a păsat de adevăr. Au vrut să transmită mai departe adevărul. Au fost preocupați de asta, au murit pentru asta. Ce altceva ar mai fi putut să facă scriitorii Noului Testament? Pentru ca noi astăzi să credem că Noul Testament nu este o carte plină de basme, ci sunt întâmplări adevărate. Nu știu. Unii veți zice, bun, Cristi, înțelegem, Biblia este o carte adevărată, atunci când a fost scrisă a fost o carte adevărată, dar întrebarea care se pune astăzi, de unde să știm noi că această carte scrisă cu mii de ani în urmă, astăzi a ajuns la noi, fără greșeli și în timp, nu a suferit modificări substanțiale, de unde putem noi să știm că Biblia este adevărată așa cum o avem noi astăzi? Mă bucur că ați întrebat, pentru că este o disciplină care studiază această problemă și care se numește critica textuală. Și următorul lucru despre care vreau să vă vorbesc este despre telefonul fără fir. Câți dintre voi ați jucat vreodată telefonul fără fir? Știți jocul ăla, nu? Când unul îi vine în minte un cuvânt, îl spune la al doilea, dar îl spune un pic pocit și apoi la următorul, la al patrulea, la al cincilea și ultima persoană care aude cuvântul, spune o chestie foarte tare și toată lumea se prăpădește de râs când aude ce a fost și unde a ajuns. Și unii cred că Biblia este telefonul fără fir. Că ucenicii au existat, au spus lucruri adevărate, dar ceea ce avem noi astăzi este o chestie foarte haslie. Bart Ehrman, unul dintre atei despre care am vorbit și data trecută din Statele Unite, exact asta crede, că a existat o copie, copia a fost copiată de altcineva, a fost greșită, altcineva a copiat copia de la copie și tot așa, până când avem noi astăzi o carte mutilată de adevăr și care nu este demnă de încredere. Și atunci critica textuală încearcă să răspundă la această întrebare. Cum putem noi să știm că Biblia este adevărată? Sunt două întrebări pe care trebuie să le punem. Prima, cât de timpurii sunt manuscrisele pe care le avem noi astăzi? Pentru că există manuscrise, o să vedem imediat și câte. Dar care este perioada de timp care s-a scurs de când a fost scris originalul și până la primul manuscris pe care îl avem noi astăzi? Este o perioadă lungă de timp sau este o perioadă mai scurtă de timp? Ce am preferat, să fie o perioadă lungă sau o perioadă scurtă? Ce ziceți? Cum ar fi mai bine? Scurtă! Cu cât e mai scurtă, cu atât mai bine. Haideți să studiem puțin alte scrieri vechi și să vedem care este perioada de timp între original și primul manuscris. Pliniu cel Tânăr, da? Perioada de ani, de timp care s-a scurs de la când a fost scrisă până la primul manuscris pe care îl avem astăzi este de 750 de ani. Mult sau puțin? Mult, nu? Cezar, 1000 de ani, de la perioada când a fost scris originalul până la primul manuscris pe care îl avem astăzi. Platon, perioada de timp scursă între original și primul manuscris este de 1200 de ani. Este incredibil. Și ca să vă exemplific mai bine, am făcut aici o mică axă a timpului. Avem aici câteva lucrări, Pliniu cel Tânăr, Cezar, Platon, Aristotel, Euripide, 1500 de ani între original și primul manuscris care există. Și cu toate aceste atenție, nimeni nu pune la îndoială aceste opere de artă. Eu nu vin să spună, băi, astea nu pot fi adevărate. Care este perioada de timp în cazul Noului Testament între original și primul manuscris? Știți care este? 40 de ani. 40 de ani. Cristian, totuși, este o cifră 40, nu? Unii sunt de părere că ar fi chiar mai mică. 40 de ani este o cifră, dar vreau să vă spun ceva. Fac o mică paranteză aici. 1989, 22 decembrie. Au trecut 26 de ani de atunci. Eu aveam 9 ani în vremea aceea. Însă, țin minte acum, în 22 decembrie seara, știu unde eram, știu ce făceam, știu cu cine eram, știu ce am spus, știu ce au spus alții. A fost ziua în care președintele României de atunci, Ceaușescu, a fost detronat ca și președinte al României. A fost ziua când oficial a început Revoluția. Dar dacă mă întrebați, Cristi, uite, știu ce ai făcut, spui că știi ce ai făcut cu 26 de ani în urmă, dar știi ce ai făcut cu 26 de zile în urmă? Habar nu am. Habar nu am. De ce am ținut minte 22 decembrie 89? Pentru că a fost un eveniment de impact. Am credeți că învierea a fost un eveniment de impact, Orba? O, da. 40 de ani nu este o perioadă chiar atât de mare de timp. Este o perioadă relativ mică între primul manuscris și originalul. Și primul manuscris pe care îl avem astăzi este manuscrisul John Rylands, care este datat între anii 117-138. Unii susțin că ar fi chiar mai timpuriu. Și conține câteva versete din Ioan capitolul 18. Biblia este o carte aparte când stai să-i studiezi istoricul și manuscrisele care există. În anul 200 după Hristos avem părți integrale ale Noului Testament. Avem manuscrisele originale din anul 200. Primul manuscris care conține integral Noul Testament este manuscrisul Codex Vaticanus de la anul 320. În anul 320 există astăzi manuscris care conține Noul Testament integral. Dan Wallace spunea că avem mai multe manuscrise vechi despre persoana lui Iisus Hristos decât despre oricare altă scriere din lumea veche, incluzând Iuliu Cezar sau Alexandru cel Mare. Câte manuscrise există? Că și asta este important. Oare câte manuscrise există? Hai să ne uităm din nou la celelalte opere vechi care au fost scrise, să vedem câte manuscrise există. Platon, 7 manuscrise. Cezar, care a scris Războiul Galilor, 10 manuscrise. Tacit, care a fost unul dintre cei mai proeminenți scriitori romani din vremea lui, avem astăzi 20 de manuscrise care ne-au rămas. Și următoarea operă de artă după Noul Testament, foarte importantă ca și valoare, este Iliada și Odiseea lui Homer și avem 643 de manuscrise. Acum întrebarea este, câte manuscrise avem în cazul Noului Testament? Ce ziceți? Cam câte credeți că avem? Multe sau puține? Hai să vedem. 24.633 de manuscrise. Este incredibil. Când compari cu oricare altă operă literară veche, nu are termen de comparație. Din aceste 24.000 de manuscrise, 5.800 sunt în limba greacă, în limba în care s-a scris Noul Testament, 10.000 în limba latină și încă vreo 10.000 și ceva în alte limbi. Dacă ar fi să facem o comparație între operele vechi care s-au scris și am luat toate manuscrisele de la operele vechi și le-am pune unul peste altul, am avea un turn, așa cum vedeți în imagine, de aproximativ 1,5 metri. Dacă luăm toate manuscrisele Noului Testament și le-am pune unul peste altul, am avea un turn de aproximativ 1,5 km. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că nu trebuie să fim timizi când vorbim despre cartea cărților. Nu trebuie să fim timizi când vorbim despre Biblie. Există dovezi că Biblia este adevărată, există manuscrise, există incredibil de multe copii vechi ale Noului Testament. Și chiar dacă n-ar exista acestea, cineva făcea următoarea afirmație: părinții bisericii din secolul 2 și 3 au citat atât de mult Noul Testament încât pe baza citatelor lor am putea reface întreg Noul Testament cu excepția 11 versete. Credeți că oamenii ăștia predicau Biblia sau nu? Atât de mult l-au citat încât am putea reface tot Noul Testament doar pe baza a ceea ce ei au spus, cu excepția 11 versete. Este incredibil când te uiți la Noul Testament, când vezi cât de multe dovezi există. Tertulian, care a trăit la sfârșitul secolului 2, spunea următorul lucru: veniți acum, zice, cei care sunteți curioși, mergeți în bisericile apostolice, în care încă mai avem spinii apostolilor, unde scrierile lor autentice sunt citite. Tertulian afirmă și sugerează că în vremea lui, atunci când el încă era în viață, existau scrierile originale, autentic. În acea vreme se referă la original. Scrierile apostolilor erau citite în bisericile apostolice. Să nu cumva să credeți că Biblia este o carte ca și oricare alta. Să nu cumva să credeți că este doar un basm, că este doar un mit, este doar o poveste. Nu este așa. Bun, dar înțelegem, oamenii au fost preocupați să spună adevărul. Există multe manuscrise, dar conține Biblia greșeli sau nu? Conține Noul Testament greșeli. Știți câte conține? Există vreo 300, între 300 de mii și 400 de mii de variații în manuscrisele Noului Testament. Na, mai bine împachetăm acei, cântăm repede o cântare și plecăm acasă. Așa de multe, Cristi. Cum putem noi să avem încredere atunci în Noul Testament dacă există atât de multe greșeli? De ce există așa de multe variații? Pentru că există foarte multe ce? Manuscrise. Pentru că cineva a calculat că avem vreo 2,6 milioane de pagini de manuscrise. Atunci eu am fost curios. Am împărțit 2,6 milioane la, am luat cifra maximă, 400 de mii. Știți ce înseamnă asta? Sau invers, nu știu cum am făcut, dar am ajuns la concluzia că avem o variație la fiecare 6 pagini. Dar ce sunt totuși aceste, ceea ce criticii Noului Testament numesc greșeli? Ce sunt acestea? 75% sunt pur și simplu greșeli de ortografie. Păi, Doamne, greșeli de ortografie. Am sunt sigur că noi atunci când scriem ceva, un PowerPoint, de exemplu, niciodată nu facem vreo greșeală de ortografie. Totul este întotdeauna imaculat. Când ai trimis un SMS, întotdeauna l-ai trimis cu cratimă și liniuțe și toate celelalte lucruri și diacritice. Nu-i așa? 15% sunt diferite variații de sinonime grecești. Și de asemenea, tot aici, în ăștia 15%, orice limbă, pe parcursul timpului, își schimbă înțelesul. Sunt cuvinte care își schimbă înțelesul. Să vă dau un exemplu din limba engleză. În urmă cu 40 de ani, puteai să te uiți la cineva și să îi spui: "Man, you are so gay." Ce am spus? Astăzi am spus un lucru foarte urât, nu-i așa? Dar în urmă cu 40 de ani, când cineva spunea I am so gay, spunea sunt așa de bucuros, sunt așa de fericit. Astăzi, în anul 2016, dacă te uiți la cineva și spui Man, you are so gay, ferească Dumnezeu. Acest cuvânt și-a schimbat înțelesul pe parcursul timpului și în 2000 de ani, cu siguranță sunt cuvinte care și-au schimbat înțelesul, dar de asta se ocupă critica textuală. De asemenea, 9% sunt din variațiile care există, afectează înțelesul textului, dar doar în manuscrisele târzii. Să vă dau un exemplu. În prima epistolă a lui Ioan există un verset în care Ioan spune și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie cum? De plină. În alte manuscrise mai timpurii, știți cum apare? Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Schimbă înțelesul textului, schimbă. Este un lucru foarte important, cu siguranță nu este. Și mai puțin de 1% din variațiile Noului Testament afectează înțelesul textului în mod direct. Dar atenție! Nici o eroare a Noului Testament sau nicio variație, nicio greșeală nu afectează vreuna din doctrinele importante sau de bază ale creștinismului. Dacă cei care aveți Biblii mai noi, dacă vă uitați în Marcu la capitolul 16, veți descoperi că înspre finalul cărții există anumite versete care sunt puse de la versetul 9 până la versetul 20, versetele respective sunt puse între paranteze. De ce? Pentru că în manuscrisele timpurii textul acesta nu se regăsește. Acesta este exemplul de mai puțin de 1% texte sau erori care afectează înțelesul Bibliei sau Noului Testament. Dar afectează asta autenticitatea Noului Testament? Cu siguranță nu. Pentru că mesajul a fost transmis, mesajul principal a fost transmis, Evanghelia, vestea bună a lui Iisus Hristos a fost transmisă în ciuda acestor erori pe care noi le avem astăzi. Să vă dau un exemplu, o ilustrație ca să înțelegeți mai bine. Am încercat ieri să trimit un SMS către BBSO și uitați ce am vrut să scriu. În această seară, de la Nora 8, avem afumarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt apelați toți membrii BBSO să participe, să participe. L-am scris la volan, am încercat să-l trimit. Răspunsul care l-am primit înapoi a fost, what? Ce ai vrut să spui? Și atunci am mai încercat încă o dată. În această seară de la ora 18 avem amânarea generată anuală a Bisericii Speranția. Asta am scris-o cu Siri. Unde așteptați toți membrii BBSO să participe? Parcă e un pic mai bine, nu-i așa? Am mai încercat încă o dată și am scris următorul mesaj. În această sferă de la ora whatever, alegem anularea generală actuală a Bisericilor Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să precipite. Înțelegeți ideea, nu? Care este mesajul? Câți dintre voi ați prins mesajul acestor trei SMS-uri? Vreau să ridicați mâna sus. Ce-am vrut să spun? Acesta este de fapt SMS-ul pe care am vrut să-l trimitem în această seară de la ora 18. Avem adunarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să participe. Dar să ne întorcem la Noul Testament. Ce am vrut să spun cu asta? Chiar dacă sunt anumite variații, mesajul rămâne acolo. Mesajul este transmis. Este mesajul pe care Dumnezeu a intenționat ca oamenii să-l primească. De aceea Bruce Metzger spune următorul lucru. Iliada lui Homer a fost copiată cu o acuratețe de aproximativ 95%. Prin comparație, Noul Testament are o acuratețe de aproximativ 99,5%. Procentul de 0,5% care rămâne incert nu afectează nici o doctrină a credinței creștine. Cred că Biblia este adevărată. Cred. Cred că Biblia este corectă. Absolut. Cred că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Cred din toată inima lucrul acesta. Avem atâtea dovezi, din punct de vedere istoric, Și din punct de vedere al manuscriselor, este incredibil cât de multe dovezi avem. Bun, Cristi, dar acum, dacă avem aceste dovezi, înseamnă că ar trebui să avem și anumite dovezi arheologice, nu-i așa? Sigur că da! Există descoperiri arheologice care confirmă că Biblia este adevărată. Și când vorbim despre descoperirile arheologice, atenție, încă nu au fost excavate decât 1% din site-urile din Israel din motive politice pentru descoperirile arheologice. Cu toate acestea avem 25.000 de dovezi biblice. Oamenii cred că Biblia este adevărată. Profesorul Nelson Gleck, poate autoritatea modernă, cea mai mare arheologie israeliene, face următoarea afirmație: nicio descoperire arheologică nu a respins vreo referință biblică. Și spunea el, rezultatele descoperirilor arheologice au confirmat în mare sau în detaliu afirmațiile istorice din Biblie. În aceeași măsură, evaluarea corectă a descrierilor biblice au condus adesea la descoperiri uimitoare. Cristi, poți să ne oferi câteva exemple în sensul acesta? Sigur că da. Primul exemplu care vreau să vi-l dau este al lui Pilat. În anul 1961, un arheolog italian pe nume Antonio Forva a descoperit în Cezarea, în iunie 1961, o echipă de arheologi italieni conduși de acest arheolog italian Antonio Forva făcea excavări în orașul port mediteranean al Cezareei. La un moment dat au descoperit o piatră, această piatră, aproximativ 30x70, care are inscripționată pe ea următoarele cuvinte: Pontius Pilat, prefect al Iudeii, a inaugurat Tiberium cetăților Cezareei. Este o dovadă clară a faptului că Pilat din Pont, cel care l-a judecat pe Iisus, cel care l-a condamnat pe Iisus, nu este doar un personaj din basme, ci este un personaj istoric care a existat. Da? Istoria și arheologia confirmă lucrul acesta. De asemenea, un alt exemplu este cel al lui Caiafa, marele preot care a fost și el prezent în momentul crucificării lui Iisus. În anul 1990, niște muncitori în sudul Ierusalimului lucrau la un parc acvatic. În timp ce făceau săpături, au descoperit site-uri arheologice și arheologii au descoperit 12 osoare care conțineau rămășițele a 63 de persoane. Ce erau aceste osoare? Erau aceste cutii mici în care erau puse rămășițele celor care au murit. Între aceste osoare au găsit această cutie decorată special și cutia aceasta are inscripționat înăuntru ei pe capac următoarele cuvinte: Iosif, fiul lui Caiafa. Acum, istoricul Iosif Flaviu vorbește despre faptul, un istoric care a trăit în secolul I, în contemporan cu ucenicii Domnului Iisus, în scrierile sale, care de asemenea au fost dovedite ca fiind autentice, vorbește despre Caiafa și ne dă numele complet al lui Caiafa. Știți care era numele complet al lui Caiafa? Iosif, fiul lui Caiafa. Dar ce are fiul de a face, fiul lui? Era un alt fel de a spune numele de familie. Ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dovezi că Biblia este demnă de încredere, este despre exactitatea Bibliei. Hai să luăm câteva exemple. Primul este soarele. Mult timp oamenii au crezut că pământul este static și că soarele este static. Dar uitați-vă ce spune Biblia în Psalmul 19:6, citesc din noua traducere: răsăritul lui este la un capăt al cerului și roate este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui. Mulți ani oamenii au ridiculizat acest verset. Cum adică soarele se plimbă? Este imposibil, nu există așa ceva. După care oamenii au descoperit că da, pământul se învârte și soarele soarele răsare și apune exact cum spune Biblia. Dar avem un alt exemplu despre exactitatea Bibliei și anume despre faptul că Biblia dovedește știința înainte ca știința să facă aceste descoperiri. Cu privire la forma pământului, spune Isaia 40:22, că el șade deasupra cercului pământului, a tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Întrebare. De unde a știut Isaia lucrurile acestea? Eu m-am tot gândit. Isaia a fost pastor. Și știți dumneavoastră cum sunt pastorii și preoții? Leneși. Ăștia nu lucrează numai o zi pe săptămână. Și atunci Isaia, când nu lucra, în alte zile s-o fi plictisit și a zis într-o zi, măi, eu aș vrea să trimit un satelit în spațiu și a lansat un satelit undeva în afara spațiului care a făcut poze la planeta Pământ și prin sistemul de GPS i-l-a trimis lui Isaia și Isaia a ajuns la concluzia că Pământul este rotund, nu? Nu știu cum o descoperit. Cred că am o idee vagă. Are de-a face cu Duhul Domnului, care i-a spus lui Isaia cu 300 de ani înainte de Aristotel. Aristotel, în cartea sa În ceruri, a fost primul care a sugerat că pământul ar putea fi, ar putea avea forma unei sfere. Isaia, cum zice pastorii ăștia, i-a luat înainte la omul de știință, Aristotel. Nu este incredibil totuși, pe voi nu vă iumesc lucrurile astea. Nu, ar trebui să te entuziasmeze. Nici n-am știut că există așa ceva. Dar vreți să vă mai spun ce există în Biblie? Că pământul este suspendat. Vă dați seama? Spune în Iov 26:7 că el întinde miază noaptea, adică nordul, asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Incredibil. Știți de ce este incredibil? Că Biblia vorbește despre faptul că pământul este suspendat. Și până să descopere Isaac Newton să vorbească despre legea gravitației, știți ce credeau hindușii? Că pământul stă pe spatele unui elefant. Și elefantul stă pe spatele unei broaște țestoase. Voi nu sunteți oameni de știință, nu știu ce-i cu voi. Și broasca aceasta țestoasă plutește un mare aceasta de abis din univers. Sau chiar mai mult decât atât, grecii credeau că zeul Atlas purta pământul pe umerii lui. Și uite ce spune Biblia în Iov 26:7. Că el spânzură pământul pe nimic. Dragii mei, nu este incredibilă Biblia și nu este incredibil cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți că Biblia este adevărată? Amin! Este cuvântul lui Dumnezeu demn de încredere. Trebuie să fim timizi când stăm în locul acesta. Trebuie să ne fie frică să vorbim, ba să nu ne fie frică, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, există dovezi istorice, există dovezi arheologice, există dovezi științifice că Biblia este adevărată și este demnă de încredere. Eu mai am o dovadă că Biblia este adevărată. Am avut vreo 15-16 ani când am încercat să vorbesc pentru prima dată în fața unui public. A fost o încercare nereușită. A fost incredibil. M-am bâlbuit, n-am știut ce să spun. Mi-am făcut o predică de o oră și am terminat-o în 5 minute. Vă zice, wow, ne place acel Cristi Sonia. Dacă s-ar mai întâmpla asta și astăzi, ar fi incredibil. Acum fac o predică 5 minute și o termin într-o oră. Însă, de atunci și până astăzi au trecut câțiva ani și în anii aceștia am văzut și am constatat un lucru. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autentică pentru că schimbă vieți. Pentru că am văzut vieți schimbate, pentru că am văzut vieți transformate, pentru că am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieți imposibil de schimbat. Oameni desfigurați de băutură, oameni desfigurați, tineri desfigurați de droguri, oameni care și-au pierdut mințile, oameni care au căzut în disperare, oameni care au căzut în deznădejde și care atunci când au luat cuvântul lui Dumnezeu, când au început să citească cuvântul lui Dumnezeu, Biblia le-a schimbat viața. A schimbat politicieni, au schimbat sportivi, a schimbat oameni simpli, a schimbat oameni bogați, a schimbat oameni fără carte, pentru că Biblia este o carte care poate să schimbe viața. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 23:29, nu este cuvântul meu, zice Dumnezeu, ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Am văzut cum această carte are puteri magice, are puteri divine, are puterea să sfărâme inimi care sunt imposibil de schimbat. Am văzut cum Biblia este adevărată, pentru că Biblia spune că este ca și o sabie cu două tăișuri. Este incredibil, pătrunde în fiecare colț din viața ta. Atunci când conștiința nu-ți mai spune ce trebuie să faci, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești și îți spune cum viața ta poate să fie schimbată. De ce oameni mari din lumea aceasta, în momente grele din viața lor, președinții Statelor Unite care au mărturisit că atunci când n-au mai știut ce să facă, s-au dus singuri la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost ca și o candelă pentru ei. De ce sportivi care au avut faimă, care au avut bogăție, care au avut tot ceea ce și-au dorit, au mai simțit că mai au nevoie de ceva și când au citit Biblia, Biblia le-a schimbat viața? Mă gândesc la David Luiz, marele jucător al Braziliei, care anul trecut s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și s-a întors de la păcatele lui cu fața înspre Dumnezeu după ce a citit Biblia. Mă gândesc la oameni și când vorbesc despre Biblie, despre puterea pe care ea o are, am în minte oameni, care de-a lungul timpului am văzut oameni care au ajuns adevărate epave umane, dar care după ce s-au dus la cuvânt, cuvântul le-a schimbat viața. Pot să vă spun din propria mea mărturie că în zile grele din viața mea, în zile grele din viața noastră ca și familie, când uneori nu mai știam ce să facem, când uneori nu mai știam răspunsuri poate la întrebări pe care le aveam, când am deschis Biblia ca și familie, Dumnezeu ne-a vorbit de fiecare dată atât de clar, atât de specific, atât de direct.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cum pot să știu dacă un anumit lucru e bun sau rău?
1: Când vrei să discerni dacă un lucru e bun sau rău, pune-ți următoarele întrebări. Ele te vor ajuta să iei hotărârea corectă. 1. Testul personal. Întreabă-te, dacă fac acest lucru, devin un creștin mai bun sau mai rău? 2. Testul practic. Poți să te întrebi, acest lucru va da oare rezultate dorite sau nedorite? 3. Testul social. Dacă fac acest lucru, îmi va influența în bine sau în rău relația mea cu ceilalți creștini? 4. Testul universal. Întreabă-te, oare toți ar face la fel în locul meu? 5. Testul evanghelic. Poți să te întrebi, este în mod explicit interzis acest lucru în cuvântul lui Dumnezeu? 6. Testul învestirii. Dacă fac acest lucru, îmi mirosesc talentele pe care mi le-a dat Dumnezeu? 7. Testul misionarului. Dacă fac acest lucru, mă va ajuta sau îmi va împiedica răspândirea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu? 8. Testul de caracter. Dacă fac acest lucru, mă va face mai puternic sau mai slab din punct de vedere moral? 9. Testul publicității. Aș vrea să afle și prietenii mei despre acest lucru? 10. Testul bunului simț. Reflectă acest lucru bunul simț de zi cu zi? 11. Și ultimul test, testul familiei. Dacă fac acest lucru, este spre mândria sau spre rușinea familiei mele?

0: Sunt creștin de mai mult timp, dar nu de mult am început să-mi petrec vremea în compania unor necreștini ca să-i aduc pe calea lui Hristos. Încep acum să mă întreb dacă merită efortul. Prietenii mei de la biserică împrăștie zvonul că fac și eu aceleași lucruri pe care le fac prietenii mei necreștini. Ce să fac ca să pun capăt acestei bârfe?
1: Tocmai ai pășit pe un teren pe care puțin îndrăznesc să calce, ai adus în discuție dilema creștinilor care își petrec timpul în compania necreștinilor și care sunt bombardați de-a dreptul din două direcții. Necreștinii fac glume pe seama ta fiindcă nu faci lucruri pe care le fac ei, pe când prietenii tăi creștini bănuiesc implicarea ta în activitățile celorlalți. Dar nu te descuraja, ai o tovărășie bună. Calci pe urmele lui Iisus însuși, atunci când a ales să umble prin lume. În Matei 11:19 se spune că Iisus era prietenul vameșilor și păcătoșilor și din această cauză și el a devenit ținta bârfelor. Iată ce răspuns a dat în Marcu 2:16-17. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Cea mai bună cale de a pune capăt bârfei e de a-l câștiga de partea lui Hristos pe un necreștin. Dacă reușești acest lucru, proaspătul credincios va clarifica situația. Ai însă mare grijă să nu faci ceea ce fac prietenii tăi necreștini, lucruri care contravin poruncilor Domnului Iisus. Nu înceta să le întinzi mâna prietenilor tăi necredincioși, dar nu te înfuria nici pe prietenii tăi creștini. Nu te da bătut și fă precum Iisus. Iubește atât pe unii cât și pe alții.

0: cât de mult trebuie să-mi susțin credința în școală.
1: Să știi că va fi dificil să iei o poziție cu privire la afirmarea credinței tale în școală. Toți vor fi cu ochii pe tine. Unii te vor tachina, alții te vor pedepsi dacă vei face și cea mai mică greșeală. Tu însă nu trebuie să pretinzi că ești perfect. Când o dai în bară, recunoaște, ridică-te și mergi mai departe. Ești un discipol al lui Iisus Hristos și nu Iisus Hristos însuși, deci se va mai întâmpla ca să greșești. Nu lăsa teama că prietenii o să se îndepărteze de tine să-ți stea în calea mărturisirii credinței. Poate mulți dintre prieteni de-abia așteaptă ca cineva să le arate calea, astfel încât să aibă un model pozitiv pe care să-l urmeze în viață. Vei ști când va trebui să taci, atunci când va fi nevoie, dacă rămâi deschis la îndrumările Duhului Sfânt în viață. Nu înseamnă că trebuie să te urci pe masă în fiecare zi și să le predici colegilor Evanghelia în timp ce aceștia își iau prânzul. 2 Timotei 2,15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului.

multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: cunoașteți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

zice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

privește-ți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu. Radio Arm-

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.